tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
4: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējiem robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt pies kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
5: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. kanālā TV3 Life.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
4: Ātra reakcija ir... Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
5: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
6: Ding dong!
5: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
7: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
8: Labākā mūzika – lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis Kurzemē, laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brazmās pūtīs ar ātrumu līdz 8,13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā šodien nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. ASV maksātnespējas lietu tiesa apstiprinājusi Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai un līdz ar to Air Baltic nonāk ASV juridiski cijas aizsardzībā un varēs saņemt 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmuma darbības nodrošināšanai restruktūrizācijas laikā, tostarp arī darbinieku algām un degvielai. Restruktūrizācijas noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai, bet visu procesu plānots pabeigt nākamā gada vidū. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotajā protesta akcijā Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta šodien piedalīsies 8 pārvadātāji visas dienas garumā. Neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Pārvadātāja lēš, ka akcija varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošiem pasažieru. Informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju un autotransporta direkcijas mājaslapās. No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks militāro mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Atsevišķās vietās tiks izvietoti arī pretmobilitātes šķēri. Notiks bezpilota un militāro lidaparātu lidojumi un iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Intensīvākās mācību aktivitātes paredzētas 10 Rīgas apkaimēs, tostarp Pētersalā, Andrejsalā, Brasā, Čiekurkalnā, Teikā, Bolderējā un Daugavgrīvā. Rīgas doma uzsver, ka visas pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistītas ar reālu apdraudējumu. Un vēl no šodienas līdz 22. septembrim Latvijā un citviet Eiropas Savienībā norisināsies Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Īpaši tiks kontrolēta mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošība, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošana, kā arī atļautā braukšanas ātruma ievērošana. Savukārt rīt notiks Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem un smagi ievainotajiem.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Izmet un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starehem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
7: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā.

0: Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka

0: mūzikas karalis vienmēr būs tā labā rīta izvēle. Ritmiskā pamošanās kopā ar Maiku Džeksonu viņa izdēt. 15:07, gandrīz tagad pēc senču tradīcijām. Kopā ar Sauli mēs metamies iekšā darbos. Esmu šeit Zopasts komanda. Studijā Baiba Sipriens Gavarijāns Romanovskis. Nu, Baiba tā mazliet aiz matiem pievalkot. Rekur arī velku viņu iekšā. Te arī Baiba. Un īvetiņ kā parasto viss sāk ap 7:00 lielajās ziņās. Labrīt, stāriņa draugi. Šodien 16. septembris, trešdiena.
1: Ko tas mums nes?
0: Nezinu, ko tas nes. Tas nes vienu otru pārsteigumu, kā katra jauna diena izaicinājums visu pārējot. Pēc tam pēc tiem taviem kalendāriem skatīsimies, ko tas nes, bet asjām, asnātēm un dāgiem, nu kā reizvārdi tiešajā nozīmē nes pilnu klēpu ziediem, dāvanām. Tā parasti ir kā, ierasts.
1: Jā, nu man vienīgais atliek tikai piebilst, ka manā lodziņā, tur, kur parasti ir vārda dienas minēts, tur arī laika prognoze. Un tur 20-nieks.
0: 22.
1: Jā,
0: 22 avīzes drukā kaut kādu iepriekšējo informāciju.
1: Jā, viņi tur pieticīja.
0: Jā, nu viņi jau zin kā nespēja tik ātri noreaģēt, ka tu nepārdrukās avīzi temperatūras dēļ.
1: Paskaties.
0: Bet šodien, jā, šodien vispār Latvijā vietām 22 grādi. Tā ir vasara.
1: Paskaties, kas uz ievas vāka.
0: O, katrs mētēns sapnis.
1: Uz ievas vāka, mana bilde ir. Katrs mētēns sapnis.
0: Nu jā, nokļūt uz ievas vāka.
1: Tādā veidā.
0: Kā tu to savādā
1: pulkoji? Nu, es neesmu pretīgā.
0: Katrs mētēns sapnis nokļūt žurnāli ieva vāka, čaļa sapnis uz Forbes numura vāka. Nu, kaut kur tur.
1: Vai arī uz klubu. A, ne, uz klubu.
0: Uz klubu taču ar mētēns. 17:07. Labrīt, 284-47-44. Tas nav tālrunis, tas ir WhatsApps. Starpniecību tu vari sazināties ar mums arī šajā rītā. Labrīt!

0: saprat, ka man tikko ļoti, ļoti steidzīgi jāiedozē sev vienu kafiju. Un vispār rīts ir sācies kaut kādā, kā pārsteigums atnāca, ka izrauc no kultas. Es nezinu, kā jūtās mūsu klausītājs, bet mēs darīsim visu, lai arī tev iedotu labrīt startu.
1: Jā, un vakardien kinoteatrī savu pirmizrādu piedzīvoja filma Uļa. Un jā, pirmās atsauksmes ir brīnišķīgas, un es vistuvākajā laikā centīšos šo filmu noskatīties, lai vispār būtu tā kā, nu, lai pirmkārt jau nu, tā kā noskatītos, otrkārt, lai tu būtu trendā un varētu sabiedrībā izejot, nu, lai jau būtu kaut kāds priekšstats un viedoklis par to, ja tad apsveicam visus filmas veidotājus ar pirmizrādi.
0: Nu, pirmizrādi, tur ir īpaša publika, kā tu zini, ja aicināti, un es arī redzēju savā sociālo tīklu burbulīnu, tie, kas tika uzaicināties, labēji.
1: Jā, man arī tāda informācija līdz maniem atlidoja, un es tādi cilvēki, uz kuriem es paļaujos, piemēram, Ilona Brūver, ja man miļā, nu, es viņu nevaru nosaukt par draudzi, protams, bet, nu, tad, kad mēs satiekamies, man parasti paliek labāks garstāvoklis, jo tie cilvēki tādi spēja iedvesmot jau viņu vakardien. Nu,
0: tev jau var šodien mazliet tas kaut kāds, nezinu, kaut kas dzirkstoši jāšoja gaisā. Tur biji, tu redzēji, vēsturiska diena Papuā Jaungvinējai. 1975. Tas izrādās nemaz netik sen. Papuā Jaungvinēja iegūst pilnīgu neatkarību no Austrālijas un dzīvo savu dzīvīti.
1: Zini, grib mani viedokli.
0: Es jau zinu tavu viedokli. Arī klausītājs jau zinu tavu viedokli. Tas jau ir publiskos.
1: Ja Austrāļi bišķiņi paliktu tur un palīdzētu viņiem tikt galā ar visām tām lietām, kas viņiem pat labi ir pēc neatkarības uzgājušās, varbūt viņi būtu vinnētāji. Nu, varbūt, ja viņi būtu kā tādi kauči un mentori, ja? Jo tur tā kā pēc valsts tur tā kā neizskatās. Tur izskatās pēc tādas teritorijas, kur ir sadalītas ar intereses. Un, nu tā, tur vēl daudz ko darīt ir.
0: Nu, daudz ko darīt arī mums pašiem atgādinām. Vēl var paspēt nopirkt kaut kādu štruntu un pēc tam to iepīt stāstā. Jo mums ir nejēdzīgāko pirkumu stāstu konkurss kopā ar Seb Banku. Balvā katru rītu ir tāds tavu, nu kā lai pasakam, izdevuma plānošanas rīks mobilajā lietotnē, kur tu varēsi vieglāk pārskatīt, kur aiziet tava nauda. Par to mēs cīnīsimies pēc pulksena 8, gribētu es teikt gandrīz tieši pēc stundas. Šobrīd 7:23, labrīt!
2: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī Armands Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimī

0: Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs rātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā šodien nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens, dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
3: 7. Dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta šodien piedalīsies 8 pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Nacionālā apvienība iesniegusi Saeimā priekšlikumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju un šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostā tās muitas noliktavās un brīvajās zonās. Partija rosina priekšlikumu izskatīt steidzamības kārtā un vēlas aizliegumu panākt jau šonedēļ.

Vairāk nekā 40 Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki šodien dosies reģionālajā braucienā uz Latgali un apmeklēs Latvijas austrumu robežu. Vizītes mērķis ir iepazīstināt diplomātus ar reģiona kultūrvēsturisko mantojumu un ekonomiskās sadarbības iespējām, kā arī Latvijas dienestu ieguldījumu austrumu robežu stiprināšanā. No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks militāro mācību namēs aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Iespējami arī īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižerātoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Bet Itālija un Spānija atkal pagarinājuši savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Ceutas migrācijas krīzes. No šodienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētās drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Bauskas novada pašvaldība aicina Bārbeles un apkārtējo teritoriju iedzīvotājus uz sapulci šovakar pulksten 6:00, lai pārunātu aktuālos jautājumus saistībā ar valsts reģionālā autoceļa Bauska aizkraukle posma Ozolaina Bārbele pārbūvi. Un vēl no šodienas līdz 22. septembrim Rīgā notiks Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumi, to laikā rīdznieki aicināti lietotnē Walk 15 pievienoties Rīgas komandai starptautiskajā soļu izaicinājumā soļo savai pilsētai.

0: nezinu, kā tas klausītājs sadalīs uzmanības starp žurnāli Ieva. Radio klausīšanos.
1: Jā. Ejiet iekšā kioskos, nopirkat vai kaut kur paskatīties. Atradiet jaunākā žurnāla Ieva. Ir arī, varbūt, kad kaut kur starp rindā tu sēdi salasīt.
0: Tas bija pa žurnālu.
1: Nu, kurš?
0: Es vienreiz esmu sēdējis uz vāku vienam žurnālu.
1: Nu, tas protams.
0: Sauc.
1: Pašiem gadiem vajadzētu.
0: Tas tā,
1: Nu,

0: Mūsu mājas.
1: Jā, domāju, nē, viņš bija tāds...
0: Mistika kaut kādā.
1: Nu, tāds tā kā... Kā lai šo to solīdāk pasiek?
0: Nu, saki.
1: Jaunām ekonomiski aktīvām meitenēm?
0: Ir nauda?
1: Pagai, es aizmirsu, kā sauc to žurnālu.
0: Nu, pagai, nu, kas ir tu tās jocīgs?
1: Es esmu jocīgs, es tiešām...
0: Nezinu, žurnālus, kura tu vāka bija?
1: Jā.
0: Nu, jaunā...
1: Pasauc man, nu, tas ir 2000 kaut kāds...
0: Pagai.
1: 8, 9, 10.
0: Kādi vēl tur bija žurnāli? Tādi, nu, Perle ir... Jova,
1: Santa...
0: Neglancētie?
1: Jā.
0: Neglancētie?
1: Nē, glancētais. Nu, kad tu neglancētais? Ai, labi.
0: Rīgas mīļa.
1: Neuzsēšamies uz šito.
0: Nu, nekas jauns un privātā.
1: Man ir aizdomis, ka mēs tikko... Jā, sākās jociņu vācībā.
0: Kā tur ir? Nu, pa to tu...
1: Pa kosmo?
0: Politiķi.
1: Nē, bija kaut kāds tas...
0: Palīdziet, manam kolēģietim atradies, uz kuru žurnālu vēku viņš būs jāpēram.
1: Ne Rīgas viļņi, ne popcorn, ne sīrups, ne dārts, ne dāri pāds, ne žirafe.
0: Bet uz žirafe līri nav.
1: Uz žirafe jau arī, ja tu tur uz tā vāka trāpi, tevi jau kioskos aizklāja cieta.
0: A4.
1: Vai kā jēga būt uz vāka žirafeita.
0: Bet servisos tu tur uz galdiņu var mētāties, tāds riktīgi nobružāts. Nu labi. Atcerēsimies to visiem. Tātad žurnāla ievirza bija ekonomiski stiprā meitenē.
1: No apmēram, nu tāds, ne, nu ne jaunie.
0: Bet viņš tagad vairāk nav, jā?
1: Viņš bija tāds...
0: Paga, viņš ir vai nav?
1: Es šo nezinu. Okay. Ja es atcerētos, kā viņš sauc.
0: Bet kā tu devi interviju?
1: Nu, kā, es draudzīgi varu atcerēties, tas ir 18 gadus atpakaļ, 20.
0: Tomēr 20.
1: Nu, to, ko jūs jauns un vēl ar...
0: Sprauns. Ab apkārt.
1: Nu, jā. Nu, jā, tā kā vēl
0: Labi, to mēs visiem atcerēsimies, labi, bet es esmu ziemas vāk. Paldies fotogrāfam, viņš tiešām ļoti jauks fotogrāfs, bet toreiz bija lietājuma diena. Mēs ķērām mirakļus, kad var izlīst ārā un nopučēties, labi, tas tā.
1: Es vienkārši skatos, mēs tikko nospēlējām jūtu ar dziesmu Činsos, man ir aizdom, ka mēs paši, ka tik neesam nospoilerējuši dziesmas pirmizrādi, mēs cīt, jo šodien jūtu nāk ciemos. Tu domā, ka viņiem tā uzreiz trīs dziesmas jaunas gatavs?
0: Galvā ir iesēvojies, ka viņam divi, to mēs noprasīsim viņam.
1: Mēs mazliet vārsteigu momentu, jā.
0: Nu, ko nu vairs. Bet vispār labrīt un šī diena vispār numeroloģija. Gribi izzināt, jā? Jā, tad 16 saistās ar pagrieziena punktiem. Līdz, ka vakar jau bija pagrieziena punkti. Nu, labi, lai nebūtu. Pagrieziena neatkarība. Jauna valstu veidošanas Papua Jaungvinejā, piemēram, jā. Lieli uzņēmumi šodien jādibinam. Jeb, ne jūs kaut ko nodibināsiet. Šodien, nu, iesiet piereģistrēt, tad tas ar laiku kļūst par lielu uzņēmumu un ar starptautisku pieskaņu, ja? Numeroloģijā ir diezgan lielu lēmumu datums. Tā, ļoti labi diena. Kas tavējā kalendārā?
1: Tā, manējā kalendārā šodien ir starptautiskā guacamoles diena.
0: Tik garšīgs tas ir.
1: Jā, tas ir pasākums, ko tu var uzražot arī mājās, un tur noteikti ļoti pamatā blakus stāvējis ir avokādo.
0: Kur ir viņš taisto to cementiņu.
1: Tā bāzīte ir no avokādo un pārējais jau.
0: Pārējais ir savā, tur tajā interpretēzē, gan jau ir klasiskā guacamoles tā. Bet es ieteiktu jums gabaliņos sagriezt tos čilī, nevis tā. Nu, viņš var ar vienmēr sakuļ dot karšīgs.
1: Nu, gan jau, ka receptīti atradīs. Gan jau, ka cilvēks atradīs receptīti. Un šodien arī Nacionālā plastelīna diena.
0: Uj, dieni, tēģi.
1: Plastelīns ir katra jauna telnieka pirmais materiāls, vai ne?
0: Jā, es ļoti labi atceros, man pirmā dzimšanas diena tāda publiskā bija tad, kad es sagatavošanas klasē aizgāju. Un skolotāji teica, baibai šodien dzimšanas diena uzveidojot kādu dāveniņu no plastelīna.
1: Jā, es atceros, tie mūsu bērnības plastelīni, nu tie ļoti sajaucās krāsās diezgan ātri. Es gāju tādā varavīksnē.
0: Viņš arī tā kā sagura.
1: Saguriši palika tāds pretīgi zaļš. Jo tas zaļais ņēma virs rokas, neatceros,
0: kas tur bija, kas tur nebija. Bet tu esi garšojis plastelīni, nu kā?
1: Nu tā kā ar nolūku, nē, bet...
0: Mums tās tāvu cētā iedot kā kožļa no otrā. Mums šitas bija. Un skatīties, kā bišķi baigi pilni.
1: Mums laikā jau cētā jau bija pirmās košļienas firmīgās. Nu, tā kā varēja.
0: Ā, tev jau 10 gadus.
1: Bet, nu tā, lai dalītos, tur man šķiet, ka mierīgi kāds pakošļāja un tev otram pakošo.

0: bija. Veids garšiņa vēl ir palikusi sajūta Amerika.
1: Tas bija tas normāls divs.
0: Tā bija normāls. Tā bija draudzība. Jā. Tas bija draudzības apliecinājums. Kad

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā. Yeah.

0: mīlēs. Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ot tev netīk.
1: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrī.

0: Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. Oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
3: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā,
4: kāpēc es šo vispār nopirku.
5: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī ne reizi neesi izmantojis.
3: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
5: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
3: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
1: Pats ir atspirīgs kā bomba. Kaspars Zvinskis. Labrīt, Kaspar.
2: Labrīt, labrīt.
1: Frīraidiņšiem.
2: Jā, frīraidiņu šoreiz iesāksim ar sportu un mākslas tādu sajaukšanos kopā. Vakar pirmizrādi Latvijā piedzīvoja režisoru Viestura Kairiša filma.
1: Izrunājām jau.
2: Izrunājāt. Man bija tas prieks un gods būt pirmizrādē klāt.
3: Nu,
2: un jāsaka, ka iesaku pilnīgi visiem. Nav jābūt noteikti sporta draugam, lai šo filmu izbaudītu un novērtētu. Un es pat ieteiktu tiem, kas dosies uz šo filmu, un es iesaku visiem tiešām doties uz šo filmu, doties ar tādu nu, atklātu, atvērtu prātu, sirdi un noskaņot sevi, ka mēs neejam skatīties Uljanas Semjonovas biogrāfiju, mēs neejam skatīties dokumentālo filmu par viņu, mēs neejam skatīties, cik un tieši kādi viņai ir sportiskie sasniegumi. Tas ir stāsts par jaunu meiteni, kas cenšas atrast savu vietu dzīvē. Nu, vismaz tā, es to nolasīju. Un, nu, visu cieņu Kairiša kungam, visai komandai un, protams, arī Kārlim Arnoldam Avotam. Nu, fantastisks tēlojums, fantastiska ideja un tik ilgās stāvovācijās pēc filmas pirmizrādes es līdz šim savā dzīvē nebija piedalījies.
3: Tiešā.
2: Jā,
3: jā. Cik labi. Tā ir ļoti, ļoti laba ziņa. Ļoti laba.
2: Mums jā, tā kā ļoti... Baiba Jāna un visi stāriņu klausītāji, es jums no sirds iesaku atrast laiku un doties.
3: Kāpēc
1: laiku atradīsim. Atradīsim.
2: Noderēs. Kāpēc lakatiņš arī pilnīgi noteikti var noderēt un būs gan par ko pasmieties, gan par ko asariņu nobirdināt.
1: Un tagad pie tā, kas publiski bija skatāms.
2: Un publiski vakar pirmo reizi šajā sezonā bija skatāms Šveices Nacionālā līga hokejā un pirmajā kārtā uzreiz kalendārs Latvijas hokeja draugiem tādu dāvanu pasniedz kā Rudolfu Balceru un Rodrigo Ābolu. Savstarpējo spēli Cīrihs Lions tikās ar Bernas komandu. Balcers šajā mačā arī izcēlās ar vārtu guvumu un Rudolfu pārstāvētā Cīriha arī izcīnīja uzvaru ar 5-3. Balcers darbojās otrajā uzbrucēja virknējumā. Sezonas pirmajā spēlē un uz ledus pabija 16,5 minūtes. Bija arī ļoti aktīvs, izdarīja 5 metienus pa pretinieku vārtiem un ar vieniem vārtiem arī pats izcēlās. Savukārt Rodrigo spēlēja trešajā maiņā, trešās maiņas centrā, bet spēles laiks pirmajām trīs maiņām Bernē no ārkārtīgi līdzīgs ir. Un Rodrigo arī teju 16 minūtes uz ledus bija, viņš izdarīja 2 metienus pa pretinieku vārtiem un uzvarēja 5 no 12 iemetieniem. Ar rezultatīvitātes punktiem gan Rodrigo savā debijas mačā Bernas rindās neizcēlās. Nu un atgādinu, ka Šveices nacionālā

0: Lielajai līgai visas sezonas garumā iespēja sakot līdzi tiešraidē ir GO3 platformā, un tur nākamās spēles jau šo piekdienu un šo sestdienu. Volejbolā Eiropas čempionāts turpinās. Vakara Latvijas izlasē aizvadīja savu ceturto spēli grupu turnīrā un piedzīvoja savu trešo zaudējumu. Latvieši piekāpās Šveices volejbolistiem četru setu cīņā ar 22-25, 19-25, 25-16 un 22-25. Un Latvijas izlases liktenis Eiropas čempionātā izšķirsies šovakar, 5:00 vakarpusē. Latvijai jāizvada grupu turnīra noslēdzošais mačs pret Turciju, un lai iekļūtu play-offos, jeb šo izslēgšanas spēlēs Latvijas volejbolistiem obligāti ir jāizcīna uzvaru šajā spēlē. Turkiem arī tāda pat bilance kā Latvijai, viens panākums un trīs zaudējumi. Turkiem tā vienīgā uzvara ir bijuši tiesa pret Šveici, nu savukārt Šveicei uzvara pār Latviju bija pirmais panākums un vienīgais panākums šajā Eiropas čempionātā, jo Šveice vakarā aizvadīja savu pēdējo spēli, tā kā turam īkšu šodien par mūsu volejbolistiem un atbalstam viņus. Futbola pasaulē atvainojos vakar Latvijas virslīgā. Viena spēle bija pārceltais 24. Kārtas mačs, kur esošā čempiona vienība Riga FC tikai kompensācijas laikā viesos spēja izraut uzvaru pret Supernovu. Banosi spēles 91. Minūtē guva vienīgos vārtus šajā mačā, un Riga FC virslīgas kopvērtējuma tabulā no līderes RFS tagad atpaliek 3 punktus. Riga FC 70 punkti, RFS 73. Tiesa gan Riga FC par vienu maču ir vairāk aizvadījuši, viņiem šī bija 30. Spēle jau kopā, kamēr RFS komandai 29. Viņa mači pagaidām ir notikuši. Lielajās līgās vakar Spānijā. La Liga sastās kārtas vairākas spēles, un dienas noslēdzošajā mačā viena no turnīra pastarītēm Elši savā laukumā tikās ar vienu no favorītēm Madrides Real. Nu, pirmais puslaiks šķita vispēc plāna. Tā kā mēs pirms spēles bijām izdomājuši, ka šī spēle ies, tā viņa arī notika. Madridieši bija guvuši divus vārtus un atradās vadībā ar 2-0. Bet otrajā puslaikā laukuma saimnieki spēja divreiz pārspēt Tibo Courtois. 71. Minūtē jau Sorio panāca 1-2. 83. Minūtē Niņo izrāva neizšķirtu 2-2. Un šķita jau, ka Elči ir ļoti tuvu tam, lai pārsteidzoši paņemtu kaut punktiņu no Madrides Real. Tomēr kompensācijas laikā Real izdevās noorganizēt izcilu pretuzbrukumu un tikpat kā tukšos vārtos jau bumbu raidīja ESP izraujot Madrides Real komandai 5. Uzvaru šajā sezonā Spānijas čempionātā aizvadītajās 6 spēlēs. Šobrīd Real ar Barcelonu dala 1. Vietu Spānijas čempionātā. Nu, Barcelonai gan šodien iespējas atgriezties vienvadībā ir šajā turnīrā. Pus 11. Vakarā viņiem ar Racing Santander komandu jātiekās, un šo spēli tiešraidē iespējams skatīties arī GO3 Sport 1. Kanālā.
1: Tur daudz ko citu var arī redzēt. Kasper, paldies, baibs nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums būs par Latvijas sporta vēsturi un par kādu milzīgu organizāciju priekš tiem laikiem. Tajā organizācijā bija 1600 biedri sporta organizācija, un šī organizācija 9 sekcijas bija futbols, tenis, ūdensports, peldēšana, ziemesports, riteņbraukšana, jāšana un kamariņa sports un dažādas citas fiziskās aktivitātes. Mums jāpasaka šīs organizācijas nosaukums.
1: Kaut kāds Rīgas unions, ne?
2: Kas parām jāzum?
0: Sākās. Basketbols arī ir tur tajā sarga, jo tu nosauc sportēts, bet tu nenosauc basketbolu. Es aizdomājos
2: ne,
1: No. Basketbols nav. No.
0: Man pirmais instinkts, es nezinu, kāpēc bija universitātes sports.
1: Arī, jā.
2: Es uzsveru,
0: tur man šķiet basketbols
2: bija. Tad es uzsveru, Kasparam jāzina. Kasparam
1: un tad kaut kāds TTT vai VFs varētu būt, ne?
2: Kasparam jāzina. Vēlāk, tad, kad Latvija atguva neatkarību, nu tas jau ir papildu informācija, tad šo nosaukumu latviskoja. Un viens no jums...
0: latviskoja droši vien tad latviskoja Daugavu?
1: Nē, nu ASK, nē.
2: Un es vēl vienreiz saku, šo nosaukumu latviskoju, un viens, nu, tā kā vienam no jums šis nosaukums ir ļoti liktenīgs.
0: Ārprāts.
2: Nu, baigais ārprāts. Nu, es labi, nu, papildu jautājumus kaut kāds iedodiet. Nu, man nu iedodiet nosaukumies. Ja viņu
1: jūs... Tu jau tik daudz esi pateikt.
0: Es tik daudz pateikt uz priekšā, jā.
2: Tā ir milzīga organizācija. Tiešām Latvijas laikā tā bija lielākā sporta organizācija. Tāda, nu, tāda ļoti liela. Nu, 1400 biedri. Nu, tur jau var...
1: Pagā radiotehniķis. Kaut kā. Es nezinu, nu, kaut kas no tām...

0: Tu baigi minēji, kad viņa dibināta ir?
1: Jā, nu 1903. kāds tas ir.
0: Labi. Ārprāts.
1: Jā. Nu, bijušajā Annas muižas teritorijā tas tika dibināts. Un tagad tā savādāk saucās tā vieta, bet vienam no jums šī vieta ir ļoti liktenīga. Nu, ļoti tāda. Nu, bāc, nu labi. Ķeizarmes.
0: Ķeizarmes? Ah, tu ķeizarmes.
1: Kaiservalds, Ķeizarmeša.
0: Kāpēc likteni?
1: Jā, nu, tur bija trenējās, viens no jums trenējās basketbola klubā.
0: Tā kā visi jaunīgi pavadīja Ķeizī.
1: Viens no jums, tātad Kaspars Dvinčs, bija pat Latvijas izlases kandidāts no šī kluba.
2: Jā, šo es pat nezināju, tāpēc man Ķeizarmeša nekad
1: nevienam. Ja nebūtu pievīlusi viņu trauma, divas vai trīs traumas.
0: Trīs reizes kaisalās, kas man vēl laikā.
2: Girls and Boys, stāriņa ēterā nebūs mums ACDC, šie ir Blur, pēc 3 minūtēm 8, priekšā ziņas, priekšā vēl daudz, kas zopastāv.

0: Darbiem dārzā vai pagalmā.
1: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs rātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā lietus nav gaidāmas, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pērn 9. Klašu skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši nepilnus 45%, kas bija zemākais rezultāts starp lielajiem pārbaudas darbiem pamatskolas beidzējiem. Vislabāk skolēniem veicies zināšanu un izpratnes uzdevumos, kuros vidējais rezultāts sasniedza 57%, bet prasmju daļā tas bija tikai 36%. Un visgrūtāk skolēni veicies ar analītisko spriešanu, kur vidējais rezultāts bija 29%. Šajā mācību gadā 9. Klašu skolēni dabas zinātnēs jau kārtos centralizēto eksāmenu. Reģionos bērniem paredzētie veselības aprūpes pakalpojumi daudzviet faktiski nav pieejami. Revīzijā secinājusi valsts kontrole, pārbaudot 5 bērniem paredzētās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes programmas, 71% gadījumā ārstniecības iestādes attiecīgos pakalpojumus bērniem nemaz nesniedza. Valsts kontrole norāda, ka 69% Latvijas bērnu ārstu strādā Rīgā, kur tiek sniegti 79% valsts apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu bērniem. Tādēļ vidēji katru darba dienu aptuveni 350 bērnu no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi. Un vēl Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju un Poliju turpina uzstāt uz īpašiem atbalsta nosacījumiem Eiropas Savienības austrumu pierobežai nākamajā daudzgadu budžetā no 28. Līdz 34. Gadam. Valstis vēlas papildu atbalstu ekonomiskās situācijas uzlabošanai un drošības stiprināšanai teritorijās, kuras vistiešāk ietekmējas Krievijas karš Ukrainā. Latvija norāda, ka karš vājina investīcijas un konkurētspēju vienlaikus palielinot nepieciešamību ieguldīt drošībā. Sarunas par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu sāk ievirzīties noslēgumu posmā un Īrijas prezidentūra vēlas līdz šā gada beigām panākt dalību valstu vienošanos.

0: ka mūsu runātie stāsti dzīvo paralēli dzīve aizkadrā. Mūsu mūzikas redaktors Vitāls raksta. Skolā bija čalis ar iesauku čiekurs, kurš Latvijā ražotās paša izkošļātās košļenes. Sakošļāja kopā ar zīmuļu grafītu, apvijāja pūdera cukurā. Un citrons kā mēs arulēja bumbiņās, ieliks mukā kastiņā un pārdeva citiem skolniekiem. Nu kā firmīgu pasākumu, tas bija 1983. vai 84. Gads skarbā padomu bērnību viņa īsais komentārs. Mēs te runājam par košļā.
1: Nē, šī tik advencēts čalis noteikti kaut kur. Atķerīgs
0: čalis, jā.
1: Jāteic, jāprasa, vai viņš žinau kaut kur izsities kaut kādos deputātos, vai kur no deputātos uzņēmējis kaut kāds tāds labs.
0: Nu tieši tā, un šādi mēs arī ievirzām, jūs atcerēties, jūs neiedzīgākos pirkums. Šāds košanīts varētu būt viens no neiedzīgajiem pirkumiem, bet mūsu klausītājs dalīsies ar savu pieredzi, un mēs atalgosim, jau nākamajā pieslēgumā apkoposim iesūtīto materiālu, un to var darīt WhatsAppā 284-477-44. Asjām sveiciens Asnātēm un Dāgiem.
1: Un šodien iemetot acis avīzēs, nu tur tā kā skaidrs, kad tuvojās vēlēšanas un tur kaut kāda tāda ļoti tāda ņemšana. Šo faktu un vedināšanu cilvēkiem domāt par izvēli un šīs vēlēšanas svarīgas un tā tālāk. Tātad tā tie raksta, bet 100 gada apakaļ Brīvā zeme raksta šajā dienā par to, ka Dundagas pagastā Ventspils apriņķī Kārklu ciemā nodedzina šķūni jauna meitene viņam. Nu, beigās, tur tiešām nu, tāds nav ne atriebības plāns, neko, tas šķūns notiek, tāpēc, ka bērns rotaļājās ar uguni.
0: Pagā, kāpēc tur meiteni pievilka?
1: 15 gadus meitenīte, nu, ganu meitenīte saimnieka teritorijā gribējusi iekurt uguns, kuri...
0: Nav vai uzpīt, bet...
1: Nu, 16 gados, 100 gadu apakaļ, visticamāk, 16. septembrā rītā, vai, nu, tiksim, tas jau bišķiņi ātrāk noticies, bija druši naukts kājis.
0: Jā.
1: Gribēju sasildīties iespējams, bet Bauščenieki pirms 130 gadiem dienas lapā par jums ir rakstīts, un man liekas, ka ļoti, ļoti sasaucās ar mūsdienām. Tad raksts saucās Pauska un Celsceļš. Un tur iekšā ir ierakstīta tāda vārda, viena lieta, ar ko Pauska var lielīties, viņai ir daudz cerību, viņa cer jau vairākus gadus, ka viņiem būs dzelzceļš. Nu, Bauska, jātiec, jūs vēl joprojām ceram.
0: Turpat vien palikuši.
1: Turpat vien esat jums dzelzceļš.
0: Mēs aizdienas arī Bauskas klausītājiem. Pulkstens rāda 8:10. Iedodam tiešām tās 5-6 minūtes vēl atsūtīt neiedzīgā pirkuma stāstu, lai varētu startēt jau ar nākamajai traktīvi.
2: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts. Ar vienu vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk čerīmotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļus karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miestnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Starfm.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī Armands Rimi karti saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēju diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienās Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100,000 eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
8: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā.
9: Kāpēc es šo vispār nopirku?
10: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
8: Iesūti mums zoopastā 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
10: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
8: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
10: Nu un kur ikdienā pazūd tava nauda? Kafijas līdziņemšanai, spontānie tad kaut kādi jokaini pirkumi vai abonements, ko vairs neizmanto. Nu, dažkārt nauda pazūd nemano, tāpēc vērs regulāri pārstarīt savu finanšu paradumus. Un dažkārt ceļš uz pirmajiem ieguldījumiem sākas nevis ar lielāku algu, bet ar labāku izpratni par saviem tēriņiem un ar

0: seb, Robo Investor.
1: Tur laikam robotiņš stāv klāt, ne?
0: Nu, gan jau. Nu, ne jau, Roberts. Kaut kāds Roberts. Bet robotiņš, un tāds gudrais robotiņš, ieguldīt iespējams jau no 10 eiro, tāpēc par pirmo soli ir vieglāk nekā tu domā. Un vairāk to par visu var zināt un uzzināt seb.lv. Robo Investors.
1: Jā, Seb banka dāvinās tev rīku, kas palīdzēs saprast, kur aiziet tava nauda. Un par šo rīku cīnās stāsta autori katru dienu. Mēs izvirzam vienu uzvarētāju.
0: Tie stāsti mums jau ir iekrituši, bet mēs gaidām vēl, protams, un stāsti vēlams būt rakstiskā formā, tad mēs tā kā, ja viņi būs mežonīgi gari, mēs izvilksim galveno ārā. Balss ieraksti, protams, ir labi, bet nu, pārvērst viņus rakstiskajā formā būtu nu, tā kā prātīgāk.
1: Līga raksta, man neiedzīgākā pirktā lieta – auto leduskaps. Pirku, lai karstā laikā produktus vēsus atvestu mājās, bet leduskaps skaļa rūce un tas vēl nav viss. Tad, kad tas strādā, tad pūš karstumu. Līdz ar to mašīnā pamatīgi jādarbina kondicionieris, lai dzesētu gaisu, ko izdala leduskapis, kuram jādzesē sviests, kas atrodas leduskapī. Rezultātā sviests vienalga izkusa.
0: Ārprāts! Es arī gribēju tādu leduskapu, labi, ka viņi izstāstīšu to stāstu.
1: Jā, tad ar iepirkšanās stāstu un jeb neiedzīgākā pirkuma stāstu dalās arī Mihails. Kā jau katrā draugu lokā viņš raksta tādi turīgi draugi, nu biezie arī ir, ja. Nu lūk, ar trīs biezajiem vienu dienu aizbraucām šopingā, braucām no Bauskas uz Rīgu, uz Stokmenu. Aha. Viņi pirka mēteļus un puszābakus un tā tālāk, Hugo Boss veikalā džinsus un tā tālāk. Protams, turēju līdzi, nu to latiņu, man arī vajag. Kopā par visu samaksāju vēl tagad atceros 1600 latu.
0: Mozai, draugi.
1: Lusēšanas. Nu, viss pa šiko. Mājās braucām jau, un kad jau mājās braucām, tad sapratu, kam man vispār šo visu vajadzēja. Mājās visu apdomājot, nākamajā dienā brauc uz Rīgu, visas drēbes atgriez atpakaļ veikalos stāstīja, nu, kad tās drēbes spiež vai rīvē. Labi, ka veikalos visu paņēma atpakaļ un naudu atgriez. Šausmas raksta Mihails.
0: Nu, bet tā var prāt. Bet īstenībā labi, ka viņš tā izdarīja. Malacīts.
1: Jā.
0: Es vispār... Mihail,
1: bet tu turēji līdz biezajiem, beigās dabūji atpakaļ savu naudu. Mihail, es domāju, tu esi uzvarējis šajā rītā. Pieaudzis cilvēks jau droši vien mazliet prātīgāks pirkumos, bet vienalga tev noderēs Seb bankas dāvinātais rīks, kas palīdzēs saprast, kur aiziet tava nauda.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis Kurzemē, laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, bet Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā šodien nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Latvijas pasažieru pārvadātāji

asociācijas organizētajā protesta akcijā Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta šodien piedalīsies 8 pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. No šodienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētās drošības dienas, un to laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Nacionālā apvienība iesniegusi saimā priekšlikumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju un šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās muitas noliktavās un brīvajās zonās. Partija vēlas aizliegumu panākt jau šonedēļ. No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks militāro mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti, iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Lietuvā naktī uz otrdienu notriektajā dronā atrasta sprāksti ierīce, tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs sapieri to neutralizējuši un speciālisti turpina drona atlūzu izpēti un analīzi. Tikmēr Vācijā militārā lidlauka tuvumā pie Hannoveras atrastas avarējuša drona atlūzas. Lidaparāta īpašnieks vēl nav noskaidrots un policija izmeklē, kāpēc tas atradās šajā apvidū. Itālija un Spānija atkal pagarinājušas savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Ceutas migrācijas krīzes. Tikmēr Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižerātoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas universitāte un Rīgas Stradiņu universitāte šodien prezentēs kopīgi izstrādātu studiju saturu augsta līmeņa digitālo prasmju attīstīšanai dažādās nozarēs. 12 jaunie studiju moduļi aptver jomas no transporta un finanšu inženierijas līdz veselības aprūpei un klimata modelēšanai. Un vēl Latvijas kinoteātros no šodienas ir skatāma režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kas no Latvijas ir izvirzīta arī ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars.

0: reizes, kad dziesma nenonāk konfliktā ar reālo situāciju. Sunshine no Jungle. Labrīt, saulainajā trešdienas rītā ir 8.36 minūtes. Baibs ir pēc Gavarija un Cermanovskas studijā, un es pieslēdzēju Zopastē.
1: Starp citu, nu jā, šodien ir numeroloģijā ierakstīts, ka vajadzētu kaut kāds liels lietas darīt, tad šodien nodibināsiet firmu, tā kļūs par lielu, bet tad mēs noņemam atbildību no saviem pleciem, un tad mēs tā kā sakam, tā ir tikai numeroloģija, un nevis tikai, bet tā ir, mēs nepārstāvam, tikai mēs esam tie, kas nodod ziņu, ja? Un ziņotājs nenošoja, vismaz ir pieņemts. Bet liels lietas šajā dienā ir jāuzsāk, un Papua Jaungvinēja neatkarību iedeva Austrāliju, un tā kopš
0: tā bija. Arī Papua Jaungvinēja paņēma neatkarību?
1: Es kaut kā tur atceros, ka tas stāsts bija tāds, ka viņi diezgan labprātīgi to izdarīja.
0: Bez kariņa.
1: Nokaunējās un atdeva, jā, bet 1810. Gadā Meksika arī dabūja neatkarību šitai datumā 16. septembrī rītā. Doloresas pilsētiņā saicināja cīnīties ļaudis par tā kā, lai atbrīvotos no Spāņiem. Un, jā, šajā dienā Meksikas svin neatkarības kustības sākumu, un šodien ir Meksikas neatkarības diena. Zinot, to, ka Meksikāņi, vismaz manā priekšstatā ir tāda liela svinētāja, viņi ir mums radniecīgi ar to, ka viņiem arī ir tāda tā kā kapu svēta. Es pieņemu, ka...
0: ka viņam tur bija nākamajā līmenī piši.
1: Jā.
0: Tas bija citai vēl tā.
1: Tur viņi uz tiem kapiem rīko riktīgas ballītes,
0: bija viena tie, kas vispār roka ārā reiz gadā vai reiz piecos.
1: Meksikā, man liekas, tas nebija, bet varbūt kaut kādās vietiņās, jā. Tas bija vairāk kaut ko tas tur Āfrikā.
0: Tas ir nākamais līmenis,
1: jā. Tas ir braši, jā, tas ņem ārā un atkal sēdīja pie galda. Bet Meksikāņi, riktīgi tur ar skaistajiem tādiem galvaskausiem un tā. Bet te ir neatkarība. Tātad vismaz divās valstīs ir neatkarība, un, ko es gribu teikt, mums ar Dolores nosaukumu, jā, ir kaut kas kopīgs radiostacija Star FM. Zini, kas ir?
0: Nezinu, ne?
1: Mūsu Oskara mamma ir Dolores.
0: Rēc, kā savilkām.
1: Jā.
0: Brīdī jau, kad es gribēju teikt, ka šodien Rīga labi ripo, vai vispār satiksme, tāda kā prīmā, Evī pieslēdzās braucot virzienā no Rīgas, tas ir nobraucot no tā jaunā atrgaitas ceļa Jūrmalas virzienā, sanāk laikam A5 šoseja tur notikusi avārija un ir lēnāks brauciens abos virzienos, tur kur 90, tur ātrāk pa 30-40 tagad nepabrauksi, un šis varētu noderēt tiem mūsu klausītājiem, kuri ir ceļā. Mēs vienmēr pieņemam arī tavas ziņas par visu aktuālo, ne tikai satiksmē 284-47744. Viens klasiskais prasās šajā brīdī, where the streets have no name, un šie ir YouTube.

0: Cikā varētu domāt, nedēļas vidū nekas nenotiek, kā nenotiek. Kā nenotiek, tieši no šodienas sākās. No šodienas līdz pat 20. septembrim. Igadējā sēņu izstāde Dabas muzejā.
1: Oi.
0: Sēņu izstāde, kurai ir vairāk nekā 100 gadu senas tradīcijas.
1: Oi.
0: Jā, pirmā sēņu izstāde notika 1918. Gada 1. septembrī. Toreiz tā bija Rīgas pilsētas ģimnāzija, jeb tagadējā Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Nu, tas mazliet vēsturē, ja? Nedomājies, šī sēņu kopā sanākšana galvaspilsētā turpinās. Ar izstādi tāda Dabas muzejā no šodienas. Kas ir svarīgi zināt, ka sēnes būs sakārtotas grupās, ēdamās, nēdamās, indīgās un aizsargājumās.
1: Nēdamās uzreiz nenozīmē, ka indīgās.
0: Nē, ja? Šo jau droši vien no garšīgs vai no sakošājums pasākums, vai ne?
1: Jo man kaut kas izstāstīja, ka tas, kas man mājās uzpūtās, tur tāds viens milzīgs kaut kāds veidojums, balts, apvārt olā, baigi garšīgi.
0: Un aiziet, ja?
1: Nepēc kā.
0: Tu pamēģināji?
1: Nu jā,
0: nekā. Nu lūk, un lielā sēņa izstādes rīkotāji arī šogad aicina ierasties ar pašu atrastām sēnēm, jo šādā veidā mikologu rokās nonākot muzeja sēņu kolekcijā vērtīgi paraugi. Zini kā, nu kāds atnesa kaut kādu neredzētu sēni, jo uz vietas būs katru dienu arī kāds speciālists, un tad ziniet, ir jautājumi par konkrētu sēni. Ņem ārā no maisiņu un rāda mikologam.
1: Jā.
0: Viņš tev pastāstīs bišķiņ vairāk par to visu.
1: Nu labi, ja mēs pa dabu aizrunājam, pa dabu tālāk arī runājam, es tā iekritu vienā rakstā, kur par gaisa tīrību ir stāsts, ja, un īstenībā, nu, tas, ka vētras lielās nodara postu, nu, protams, par to mēs savām acīm izjūtām un ar saviem makiem tagad arī, vai ne, dažlabs izjūt, bet iedomājieties to, ko vētra labu dara. Piemēram, jūrā viņa atnesa svaigas baltas smilts, tas ir viens.
0: Dzintari dabū krastā.
1: Tas ir dzintari dabū krastā. Izrādās, kad vētra iztīra gaisu, un gaisa piesārņojums vētras dienā bija samazinājies 2 reizes. Aizpūšu projām to veco smaku.
0: Jā, nesastāvās.
1: Veco riebeklību go to visu, to vanu, kas tur pāri mums kādreiz uzkrājās. Nu, mums ir svaigs gaisa īstenībā, nu, salīdzīmā ar citām vietām, nu, pasaulē, nu, kur sakoncentrējušās mašīnas un fabrikas un vēl svinzīt kas. Un, bet vienā ir tie gaisa mērītāji skrējuši ar baudu ar saviem aparātiem mērīši. Jā!
0: Sausais atlikums, vēdiniet māju!
1: Jā.
0: Nu, ko mēs 9:10 mēs dosimies pretī ciemiņiem, tā mēs darām, mēs viņus parasti sagaidām un aicinām iekšā. Šodien grupa jūtnāk atradīt jaunāko muzikālo materiālu, ņemot vairāk, ka savā nemaz netik ilgajā karjerā viņi ir atstājuši diezgan lielu nospiedumu ar savu daļradī pie mums stāriņā, tad tas būs gaidīts notikums. Satikšanās uzreiz pēc 9.
2: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
7: Kā? Jau gatavs?
8: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
9: Ticu veiksmē.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pods 01006830.
14: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK.

0: Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Rīgas vienotā biļete visās Vivi vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivi vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivi Latvija vai vivi.lv. Vivi vienā vilcienā.

0: you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
3: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis Kurzemē, laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.
1: Kurši. Radio Star FM ziņas

Pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa, labrīt. ASV maksātnespējas lietu tiesa apstiprinājusi Air Baltica finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai. Līdz ar to Air Baltica nonāk ASV jurisdikcijas aizsardzībā un varēs saņemt 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu darbības nodrošināšanai restruktūrizācijas laikā, tostarp arī darbinieku algām un degvielai. Autotransporta direkcija saņēmusi apstiprinājumu 17 miljonu eiro avansa maksājumam bateriju elektrovilcienu ražotājam Škoda Group, kas ļauj turpināt vilcienu izgatavošanu atbilstoši plānotajam grafikam. Jaunie bateriju elektrovilcieni paredzēti pasažieru pārvadājumiem arī dzelzceļa maršrutos, kur nav izbūvēta elektrifikācijas infrastruktūra. Autotransporta direkcijā norāda, ka šī tehnoloģija ļaus samazināt izmešus, uzlabot pārvadājumu kvalitāti un veicināt ilgtspējīgas mobilitātes attīstību reģionos. Pasažieru pārvadātājs Lux Express aicina nākamā gada reģionālo pārvadājumu papildu finansējumu saistīt ar konkrētu sabiedriskā transporta sistēmas sakārtošanas plānu. Autotransporta direkcijas aprēķina liecina, ka no nākamā gada nozarē papildus būs nepieciešami 15 miljoni eiro gadā, bet pasažieru skaits valsts dotētajos reģionālo autobusu maršrutos kopš 2019. Gada sarucis par aptuveni 30%. Lux Express ieskatā jāpārskata reģionālo pārvadājumu tīkls, lai autobusu un vilcienu kustība būtu salāgota un valsts pasūtījums sekotu faktiskajam pieprasījumam. Un vēl Latvijā siltuma enerģijas tarifi šajā apkuras sezonā varētu būt vidēji par 5 līdz 15% lielāki nekā iepriekšējā sezonā. Tā prognozē klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš norāda, ka lielākajā daļā uzņēmumu pieaugums būs mērens, taču atsevišķās pašvaldībās tarifu kāpums varētu būt būtisks. Latvijā centralizēto siltuma apgādi nodrošina aptuveni 60 uzņēmumu, un to piedāvātā cena svārstās no aptuveni 60 eiro par megavatstundu balvos līdz 140-150 eiro cita vieta.

0: Mēs jau labi iesildījām, labi pieteicām, un šī ir tā reize, ka neko nenošāvām greizi. Tiešām jūt šodien ciemos pie mums, mēs to jutām.
1: Vai mēs jūs jau vakar iesildījām, starp citu. Mēs vakardien meklējām, kas mums šonadēļ pa viesiem, un mēs tā arī pateicām. Mums būs jūt ar jaunam dziesmam divām, ja?
2: Jā,
1: pareizi.
0: Un jauniem koncertdatumiem. Saprotu, ka jūs dzīvē lielākā koncertsērija ir priekšā līdz šim.
2: Jā, precīzi.
0: Jūs esat traki, tur ir, es skatos, viss gan rīz novembris, bišķiņ decembra brīvie datumi. Nu, jūs zināt, tur ir svētku daudz. Un tad vēl janvārs.
2: Jā.
0: Baigā vīzija, viss ir sakārtots, viss pa plauktiņiem.
2: Principā divos gados. Nu, tā kā šogad un nākamgad.
1: Paklausieties, bet jūs tāpēc sajūtām, jūs saprotat, jā, nu tā publika ir uzaudzēta, ka jūs varat šitā te atļauties braukāt pa Latvijas pilsētām un savākt pilnas zāles. Kurš bija tas brīdis, ka jums bija skaidrs? Jā, tagad var.
3: Mums, man liekas, tas moments bija skaidrs tajā brīdī, ka mēs izdomājam, ka mēs vispār gribam pamēģināt alternatīvākas versijas. Un tad mēs sapratām, ka mēs varam aizbraukt uz mazliet mazākām vietām, jo tagad nebūs tas bum-bum troksnis, kas katru reizi ir, varbūt kādam tā liekas, šoreiz mazliet mierīgāk ar klavierēm tādu.
0: Es jau to pieļauju.
3: Mierīgāku pavadījumu.
0: Jo es pastījos tajā jūsu koncerta kalendārā, nu ne visas par zālēm var saukt, tur ir arī telpas, vai ne?
2: Jā, tur sākot ir ar pat kultūras centrs, tad tur mūzikas, mākslas skola, pils, Tāmrienas pils, tā kā ļoti daudzveidīgas vietas.
0: Burvīgi.
1: Un kā, jo mazāka telpa, jo intīmāka tā atmosfēra, jo skatītājs jūtās īpašāks tajā mirklī vispār. Tur ir jānoķer laikam tās biļetes, jo tur mazā telpā tur tas nav. Vispār jūs zinat to savus nu, klausītājus, kāds viņš izskatās, jūs mākat viņu noraksturot?
3: Sirsnīgs,
2: vislabākais, visskaistākais, visgudrākais, bet mēs īstenībā, ja nopietni, tad mēs esam, nu mēs vēl projām katru nu, koncertu arī, protams, vērojam un nu, paši brīnamies bieži, jo tas klausītājs ir dažreiz ļoti mazs un dažreiz ļoti liels. Nu, tādā ziņā, ka tie klausītāji ir visādi.
1: Amplitūda liela.
2: Jā, un mēs par katru, protams, priecājamies.
1: Nu, bet ne, nu, šauba nav.
3: Tā, ka visa ģimene nāk ar ļoti maziem bērniem, vecāki arī sāk, mēs arī tāpat fanojam kā.
1: Es reiz, mašīnā brauc ar ļoti lielu komponistu. Nu, tādu, nu, ļoti tādu, kas jau ir muzikulus sarakstījis, nu viņa vārds muzikas, Latvijas muzikas vēsturē, ir jau bija ierakstīts. Un mēs klausāmies kaut kādu dziesmu par radio, un viņš ir, bāc, nu kā var šitā rakstīt? Šitā ir, nu, mūzika, kura ir izrēķināta. Viņš ir, un tāpēc viņa neaizies nekad līdz cilvēku sirdīm. Nu, respektīvi, es, nu, mūziķi zin tās kombinācijas, kuras salikt, kur lipīgi meldiņi, un tad, nu, būs aizies it kā, nu, tur tāds pandiņš piedziedājums, un viss, un čak, izrēķinātās dziesmas nekad neaiziet līdz cilvēkiem. Kad jūs rakstat jaunu dziesmu, jūs kaut kādu tur algoritmu vai kaut kādu schēmu liekat apakšā.
3: Tur īsti nav nekādas matemātikas, tas vienkārši tāds dabisks plūdums parasti ir. Mēs iesākam ar kaut kādu instrumentālu pārsvarā, un tad mēs domājam, sākam jau melodijā iekāpt iekšā, un tad pēc tam tiekam galā, kas ir piedziedājums vai pantiņš vai kas tur vēl.
1: Nu, tad jūs nereiķinat, šitas aizies, tāpēc, kad mēs lietojām šitādu schēmu muzikā, nē.
2: Jā, mēs arī skatāmies, vai mums pašiem tas patīk un kaut kā rezonē. Ja jā, tad
3: nevajag. Liekas, tas būtiskākais faktors ir tāds, ja tev dziesmas laikā nepaliek garlaicīgi, tad viss ir kārtībā.
1: Tas ir forši arī izrādes laikā un kino laikā.
0: Labs rādītājs, ka jūs nākat uzreiz ar divām jaunām dziesmām. Nav droši vien pirmais tāds gadījums mūsu pieredzē, bet nu, nevisai izplatīts. Kāpēc tā? Kāpēc divu gabalu, lai rādžiņš var izvēlēties?
2: Kurs? Jā, arī mēs vienkārši noilgojušies bijām, un lai var izvēlēties, pamainīt.
0: Bet tā, džinsos jau ir iekāpuši mūsu klausītāji. Labu laiciņu paspēlējam. Nu, ko nozīmē labu laiciņu? Kad nedēļu esam pagriezuši ēterā. Tā kā šodien, es domāju, mēs varētu pirmaskaņot to otru jauno dziesmu.
1: Pagaid, bet mēs neparunāsim par to mūzikas kasti. Kas tā tā?
0: Tā nav mūzikas, tā ir gaismas kasta.
1: Jā, mūzikas gaismas kasta, ka viņi reaģē uz mūsu balss intensitāti vai kas.

0: Vai pat par sevi dzīvi dzīvo.
1: Uz mums sirds siltuma.
2: Oh. Šobrīd gaismas kontrolē neesam, pat mēs šajā momentā.
0: Pagaidi, tā gaismas kasta ir kaut kāds jaunums. Jūs viņu nesāsiet līdzi no intervijas uz interviju. Un varbūt kā kādājām cilvēkam, kurš jūs koncertā būs, būs laimi viņu kaut kā iegūt.
3: Nu jā, jo bildēs labi izskatās.
0: Jā.
1: Nu, mēs sākām runāt, ka ja mēs nevaram paņemt bungas līdzi, uz kā ir tas mūsu logo parasti koncertos, tad mēs tagad ņemam līdzi visu šo kasti. Bet īstenībā mēs nesam viņu dabujām. Un gribam arī pateikt paldies Unicube par šo brīnišķīgo klubu.
3: Latvijas mums, ražojums.
1: Jā, kas mums rāda gaismu.
0: Jā, kompliments par logo. Ļoti, ļoti foršs tāds lipīgs. Nu tāds labs tas jūsu logo. Tāds
2: paldies.
1: Paldies
0: mums. Nerčiem labi iesvirs.
3: Un tā, lai klausītāji saprast, par ko mēs runājam, ir jāskatās mūsu sociālajie tīkli.
0: Instagram.
3: Radio jau ir grūti apzīmēt, aprakstīt šito tad visu.
0: Foršs dizaina elements, es jums iesaku. Pie merčiem pielikt klāt. Kāpēc jā, ne?
2: Ņemsim vērā.
0: Kāpēc ne?
1: Kāpēc ne?
3: Nu tad aiziet viena no divām jaunajām. Divatā pirmizrādē Star FM ēterā. Jūt un divatā. Kas zin, varbūt šī?

0: Reklama ChatGPT, ChatGPT je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra je konsult LV.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls. Dažādas krāsas. 89,99. Gultas veļas komplekts. 50% kokvilnas. Tikai 5,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi

0: Eiropija Kelvē, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQ BH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 €. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
6: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
7: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 000 € un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī Armands Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī! 7 vietas ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
4: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklama saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
10: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
11: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis Kurzemē, laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gaidāms lietus. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē, bet Kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Rīgā šodien nelīs, caur mākoņiem spīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 21 grādam.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta šodien piedalās 8 pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. No šodienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs to starp Latvijā norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētās drošības dienas un to laikā policija visā Eiropā pastiprinātu pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks līdzdalības diena, uz kuru aicinātas nevalstiskās organizācijas pasākuma mērķis ir stiprināt sabiedrības līdzdalību, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2028. gada otrajā pusē. No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks militāro mācību Nameis aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti, iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 80 dažāda tipa droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzība 63 dronus notriekusi vai neutralizējusi, bet trāpījumi fiksēti 7 vietās. Lietuvā naktī uz otrdienu notriektajā dronā atrastas sprākst ierīce, tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs. Sapieri to neutralizējuši un speciālisti turpina drona atlūzu izpēti un analīzi. Tikmēr Vācijā militārā lidlauka tūmā pie Hanovers atrasts avarējuša drona. Atlūzas lidaparāta īpašnieks vēl nav noskaidrots un policija izmeklē, kāpēc tas atradās šajā apvidū. Itālija un Spānija atkal pagarinājuši savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Ceutas migrācijas krīzes, bet Polijā robežu sargi

turējuši kravas auto refrižerātoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Un vēl no šodienas līdz 22. Septembrim Rīgā notiks Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumi. To laikā rīdznieki aicināti lietotnē Walk 15 pievienoties Rīgas komandai starptautiskajā soļu izaicinājumā soļo savai pilsētai. Pērn Rīga tajā ieguva otro vietu piekāpjoties Viļņai.

bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūtu rītdienas. 4, 3,

0: Es nezinu, vai jūt tā dar, vai jūt pēc tam paklausās rādžiņi, kurā nu pat ir viesojušies, bet ja čaļi no grupas jūt mūsu šobrīd dzird, ir ar mums uz vienu vilni, tad vispār jāgriež būs riņķī puiši un jābrauc pakaļ savas īpašās gaismas kastas pultī, savādāk jūs to nevarēsiet nekā tik iedarbināt. Viņi tā ir safanojušies par to kasti, bet pults te ir palikusi pie mums studijā.
1: Mēs varam no tālums slēgāt viņiem to, nu
0: labi. Jo... Pārbaudam vai valk?
1: Nevalk.
0: Nevalk.
1: Tūmiņu vajag, tūmiņu vajag, vajag, vajag, vajag. Klausies par pultīm runājot, te man prātā nāk, nu labi, es nesaukšu vienu vārdā, lai nebūtu tāda nu, nejauka situācija varbūt, bet vispār par tādām lietām, kas aizmirstās, nu mēs aizbraucam uz Latgali, nu ļoti tālu, tas ir nu tādām, nu, filmēšanas nolūkos, tas tomēr ir tā kā, nu, pavadītais ceļš, laiks, kas ir, viņš ir daudz, daudz garāks nekā tas, ko mēs tur izdarām, jā. Mums tur vajag apmēram, lai ieliktu raidījumā materiālu, tur vajag, nu, divas, trīs minūtes.
0: Nu, vispār dzīvais laiks, pat jā. Nereiķināsim to, jā, kas tur parādās.
1: Nu, bet, protams, mēs braucam un nofilmējam.

0: Ejam, visam, sākās ķibelē to, ka mikrofonam, piesprāžamam mikrofonam, tad mēs pa tehniskām lietām runājam, piesprāžamam mikrofonam, ir tādi kastīti, kur paslēp drēbēs, nu, tur izbeigušās baterijas, par to atbildīgs ir operators nebija pārvaldījis.
1: Viņš arī pa to dabūja.
0: Viņš dabūja iekšā, tur mēs esam tādos ziļos laukos, veikali tūmā nav tā, vismaz, kas baterijas nu, tur pārdod. Mēs izņem no saimnieka televizoru pulku tās baterijasā. Palūdzam, lai jāizdod. Labi, tas būtu nokārtots. Mēs nofilmējam šo materiālu un tā, un tā, kad viss braucam laimīgi mājās, mēs esam pievēkuši jau kādus 50 kilometrus. Līdz beidz zvana mums saimnieks un saka, pie manis pelikusi tāda melna dīvaina soma manējā, tur nav. Mūsu skatienā aiziet uz operatoru pusi. Operatoram tā bija melnā diena.
1: Nu, forši ir nobraukt liekus 100 km. Es tevi ļoti labi saprotu.
0: Paldies viņam. Cikā, pirmkārt, jau nebija da baterijas. Viss, tur mēs viņu visu ceļu ar tādiem pīķiem durstījām.
1: Šis man atgādina, burtiši šajās brīvdienās, visi ģimene pošās uz mājas kafejnīcām. Mums laicīgā ierodās, produktu sagatavošana, viss tas. Un, nu, iedomies, grīziņš, nu, it kā baigi tālu netikām, bet es arī biju uz tādā 50-50 griestriņķī, vai nē, jo pie teiks lielā krusta Lukijs atcerās un saka, mēs māsu neņemsim.
0: Oh!
1: Un tad es iemācījos angļu valodā, nē, neiemācījos, es jau aizmirsu to vārdu, kā Aņuks meitiņa, ka mēs viņu sazinām, sakam, piedom, mēs tev aizmirsām, mums jāgriež riņķī, vai tu brauks ar autobusu, viņi saka, nē, jums ir jāgriež riņķī, tad viņa ģimenē nenozīmīga persona.
0: Jo.
1: Angļu valodā ir viens tāds foršs vārds, un tā viņa sev apzīmē.
0: Mozulīts.
1: Bet, ja es būtu vēl kā ticis līdz jūglai, es domāju, Aniņa piedod, bet mēs nebūtu griezuši riņķi. Vai foršie vecāki? Nu tā aizmirst vienu no bērniņiem.
0: Viens pats mājās sakals.
1: Ģimenē nenozīmīga persona, kā viņi sev apzīmēja. 9.39 rāda pulkstenis, šī ir Zoopast, Bebs, Ivnēts, Gavārijāns, Rubinovskis studijā, vēl līdz 10.

0: vēlēšanās spēlēt.
1: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiši Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu, 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: And the Oscar goes to...
11: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
12: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, we're going, we don't need roads.
16: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.

0: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Smith. Mārcis Grigāls arī šodien pa diviem raujumiem, ja?
1: Jā. Arī šodien ir līdz diviem. Klausītājs Lutina arī vēl pauzē. Klausītājs Lutina Mārīts.
0: Es pateiktu, nesā uz rokām
1: līdz diviem, un ir zelci sudraps tiek atskaņots. Viss tur iet.
0: Principā raujies ausīm iekšā tajā mūzikas pasaulē. Tāds ir Mārīts. Tāds ir Mārīts nākamās 4 stundas.
1: Zintra vakar man atsūtīja un teica, ka vieglāks tā dienas darba solis.
0: Kopā ar Mārīti.
1: Jā, no 10 līdz 2.
2: Mārīti, klausies mūs uzmanīgi. Mēs šodien rītu iesākām ar ļoti priecīgu ziņu, ka vakar bija...

0: films Uļupirms rāda. Un mēs visus vedinam uz sevi, tā skaitā aiziet uz kino. Mums ir ļoti labi sācies rīts, tad jūtātas divas jaunas dziesmas.
1: Jā.
0: Kuras arī ļoti foršas un tā. Mēs ar vienmēr cikot šajā saulēnajā septembra rītā ienesām gaismu. Mm. Un tāpēc tev ir jāturpina tā lāpa arī turēt. Tātad turēt spožu gaismu, nenodzēs viņu uz pa ceļam nekur vajag.
1: Nu, mēģināju tā mājīgi to nosaukt par lāpu, un kas ir jātur, es teiktu, tā ir latiņa, Māri.
2: Tā ir latiņa.
1: Tā ir latiņa. Māris Grigals no desmitiem, nu jau sanāk līdz pat diviem pēcpusdienā. Zaupas atvedās, rīt būsim atkal no septiņiem. Atā.
0: Atā.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz 18-22 grādiem, kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gādāms lietas. Dienvidu vējš kļūs mērens un brāzmains līdz 13 metriem sekundē, kurzemes rietumkrastā gaidāmas brāzmas līdz 16-17 metriem sekundē. Galvaspilsētā gan nelīs, caur mankoņiem uzspīdēs saule, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra ir 19-21.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!

Sēliens pagadinātajā versijā pēc Zofas 3.70. Ierindā Grigāls līdz pulksten diviem esam kopā un kā lažieras pēc tam uzsīts pēcpusdienā 2.4 un Egon laiks ir autopilotā līdz 7. Vakarā. Tālāk. Tāda ir situācija arī pašā nedēļas vidu cīt. Kalendārā mums ir 16. septembris, 2026. gads. Tenis un mināsim un sveiksim un noteikti skatīsimies vārdu svētkos. Šodien Asja, Asnate un Dāvis. Tā, labs ir apsveikuma rubrika, tas ir manā radiobrāļa pārziņā galvenokārt Egons Reiters autopilotā no 4 līdz 7. Un tuvāk tam laikam droši pievienojam savu stāstu WhatsAppā 2 8 4 4 7 7 4 4 telefona līnija, tā ir atvērta tagad.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina. Let's go!

dziedātāji. Amerikas Savienoto Valstu dziedātāja aktrise un rādāms arī dziesmu autori. Šepat radio starp M3 CLN. 10:14 minūtēs. Savukārt mēs laižam tālāk un skatāmies galvaspilsētā no ar satiksmi un viss būtu mierīgi, ja nu Zemgala gatvi nebūtu kreņķīgi ieriķi un brīvības gatvas posms. Un Zemgala gatvis, kas atgadījies arī šobrīd, mašīna daudz un braukšana ir gan lēna. Arī zan uz Kuldīgas ielas pie Daugavgrīvas un Slokas posma. Arī tur šobrīd ziņu nekādu nav, bet braukšana ir gan lēna. Uz brīvības gatvas visai līdzīgi, turpat Džutas un Zemgalas gatvas posmā. I can stand the rain. Turpinājumos ielas. Rain.

labs ir veitiem, kas pie stūra Šerila Krau, kas no 90. All I Wanna Do. 10:32 minūtes. Labs ir no ātrākiem tempiem pie lēnākiem, no mažoriem uz minoriem, ja nu mēs mūzikas valodā runājam. Shakespeare Sister, turpinām Hello, turn your radio on.

0: Uzneme ne doma, rīko jes, reklamējies ChatGPT, je konsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas, digitālā reklāmas aģentūra, je konsult LV.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7.

0: 8,99 eiro. Izmantojot 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti Veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kg tikai 329 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
7: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmolu formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola fórumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatavē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otrs tev netrīk.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.

galdiņu diviem noteikti Greita un Viesuls. Pam, pam, pēdējais piliens. Pam, pam. Pareizs laiks 10:46 minūtes. Okay, labs ir, draugi, bija jau otrā cēlēm. Pirmā stunda pat jau būs galā. Bet līdz stundas izskaņai noteikti vēl viena kompozīcija un pēc tam laika vēsts, ko sinoptiķi prognozē, vai tiešām nulīs. Nu, tomā, ka viņi ir vairāk, ja ne pirms stundas. Spoži bīdēs saule Rīgā, tad šobrīd izskatās, ka nu ir savā ciešmā. Simply Red, ciešmas stars.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
6: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karte veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100 64190.
7: Ātra reakcija ir veiklība. Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
10: Tiešām? Kādu?
9: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
10: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
9: Sarunāts. Ar vienu vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB. Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā, kāpēc es šo vispār nopirku.
2: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī ne reizi neesi izmantojis.
1: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
2: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
1: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.

0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
1: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kraujas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien mākoņu daudzums visai mainīgs Latvijas teritorijā. Dienas stundās vēl bez nokrišņiem, pēcpusdienā gan Kurzemē laiks apmāksies un vakarpusē sākot no rietumiem ir gaidāms īslaicīgs lietus. Dienvidu vējš mērens 8-13 metri sekundē, vietām brāzmains, galvenokārt Kurzemes rietumu krastā 16-17 metri sekundē, bet gaisa temperatūra gan 18-22 grādi. Arī galvaspilsētā šodien dienas stundās gaisa temperatūra sasniegs 21 grādu atzīmi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs.

Kas pieslēgšies, varbūt nu pat Grigāls sveicina jūs un saka labu dienu, saka saule, labu dienu, saka nedaudz dienu, vien puses vēju. Labā nosaņojumā 11.4 minūtēs. Otrais sēliens arī šodien ir pagarinātajā versijā. Mēs esam kopā, draugi mīļie, līdz pat pulkstens diviem. Pēc tam Osīšu laiks, pēcpusdienu un Egončik laiks. Rādie brāls Egons Reiters, autobilotālijas 7. Vakarā tālāk. Un diena būs darba, diena būs galā. Trešdienā. Labi, ar ko jāsta, mēs arī turpinām. Frank Sinatra. New York. Tie, kas ir bijuši ņērkā un pastaigājušies, nu, piekritīs vien lieliski un skaidrāk.

18 minút, ešte Rádio Starven. Podriacele na sport, TV3.lv sa delia sport. Latvijs údiv, kde sme 3 zvierajšiu, 3-3-3 z basketbalu izlasce Šodentína. A panáku Miru Usáku spasal z kaos izcíňu. A rotro nomor turnýra aj sa tá Latvijs izlas, ktorý sa nindá spele Martins Bombiers, Kristoffer Skarstonson Davs Krejvers, Kari Martins Evert Zviedrs, B grup z pirmajā mača, 21. odpárlec, nož pred 16. pārspēj Jaunzēland zvienī. Savukārt šodien tiks aizvadīts pirmās divas Latvijas basketbola kausa izcīņas spēles un pirmajā spēlē šodien pulksten pusē 8. vakarā Salspils sporta namā. Salspils uzņems OC komandu, savukārt Tukums sporta hallē, Tukuma sporta hallē uzņems Jelgavas basketbolists. Un vēl latviešu vīriešu volejbola izlase šodien Napokā Eiropas čempionāta 5. grupas spēlē tiksies ar Turciju. Uzvarētāji iekļūstot izslēgšanas spēlēs, ļoti atbildīga spēle. D grupas mačs sāksies 5. Pievakarē pēc Latvijas laika. No Latvijas izlase iepriekšējās D grupas spēlēs ar 3-1 pieveic Rumāniju, ar 0-3 zaudēja Vācijai un ar 1-3 Francijai un Šveicei. Plašāk informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās. Tas, protams, 8. vakaram.

0: Otīrā. Protams, skatos vārdā vairāk pazīstam kā Bjork, islandiešu avangarda kompanijas producentu un arī aktris. Starp citu, klajā nākuši viņai 7 solo albumi un arī 2 filmas skaņa celī. Viņa radio starpēj mūrējā cēlienā. 11.27 minūtēs pēc brīža Vandera Pablika. Arī bāna The Weeknd un būs arī zana Pusmalone. Jā, sauklās.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenozīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdinu, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
5: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta, ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju. Trešdienās, 16.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: Pūkstens rāda 11.47 minūtes. The Weekend, Brave Army. Labs ir, mēs laižam tālāk un labas tradīcijas turpinām, draugi mīļie. Zelta dziesma esmu atradis un par godu jubilāram, kas nosumināts un sveicināts. Richards Noels Marks. Jā, romantiķis, amerikāņu dziedātājs un dziesmu autors, pārdevis vairāk kā 30 miljonus visā plašajā pasaulē. Starp citu, jā, ļoti skaistas kompozīcijas un jau no, atceros no bērnu dienām 80. gadu otrajā pusē. Nu, kasetītē bija ierakstījis vienu skaistu dziesmu, ko es esmu ierindojis arī šodien. Jubilāram par godu tādā zelta dziesmas tāds saka, you be waiting rights. Right here you waiting. Pasaukam ap tenabaudam, tenabūs.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur. Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks.

0: politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielu

0: FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien sinoptiķi prognozē 18,22 grādus. Dienas lielāko daļu spoži spīdēs saule, pievakarē gan mākoņu daudzums savilksies un ik pa laikam ir gaidāmas lietas. Naktī uz ceturtdienu daļai apmākušās debesis un lietas no Kurzemes pārvietosies uz valsts austrumpusi. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 11-15 grādiem, savukārt ceturtdien gan dienas stundās mākoņu kļūs mazāk. Vienlaicīgi tomēr ik pa laikam uzlīs. Gaisa temperatūra dienas stundās 15-19 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Grigalis. Radio Star FM.

Akalmansa episode, kun alkaa tinne viem sanaa, kun ties. Say it! Ja on sitten onklaa tiupasinnossa on 6 minuutteissa. Tjää meidän klausitään. Jā, man īslaikā šī vidēja grigāls viss nedēļas griežumā, man īksi paņēmus brīvāku nedēļu, līdz ar to otrajam cēlienam ir pagarinātā versija. Daudzamies uz nebēdu līdz 2:00. Pēc tam gan viss kā alaži un kā ierasts. Tālums ir šodien kalendārā, mums ir ļoti burvīgi vārdi. Asnate, dāks un asjā. Meitenes un dāks tiek pie tādiem attālinātiem sveicieniem un labvēlējumiem, ne? Arī tiek suminātu un sveicināt dzimšanas dienās. Esmu pāris sveicienu saņēmis šobrīd un vēlreiz atgādināšu, ka man rādio brāļi un reiteri laikā. Viņam ir apsveikuma rubrika un tad nu sūtam labāk uz tiem 4:00 savu sveicienu un noteikti tegons ne tikai pievienos kādu labu vārdiņu, bet arī atskaņos kādu poršu un labu dziesmu. Vārdsapu numuru saziņai 284 4 7 7 4 4.

0: believing.
1: Daddy Swim, Radio Star FM, 12.17 minūtēs. Nu, skatos tiešām pusdienpauzi, uzņem apgriezienus un arvien vairāk cilvēki ir devušies pusdienās. Nu, tad labu aptīt, mīļie draugi. Zinu, ka daudzies kafejnīcās lielākās, mazākās arī skan Radio Star FM. Mums šobrīd arī dzem Zelzavas ielā 120. pirmajā stāvā, kur kolēģiš pusdieno šobrīd, nu, noteikti dzird arī Grigaļa balss. Jā, jā, jā. Tālāk ir pats nedēļas vidus, mums ir 16. Septembris. Te nu atkal ir jāatgādina, jā, es ieraudzīju uz galda stāv pults, dažādu krāsu pultiņu, un te nu gribētu atgādināt jūt puišiem, kas viesojās zaupastā. Nu, ir aizmirstuši tādu gaismas kasti, viņi prezentēja un rādīja, ko viņi ņemot līdz uz koncertiem. Un, jā, un devās prom ar kasti, bet atstāja pulti. Tas nozīmē, ka pulti šeit padās, mēs no studijas varam ieslēgt to kasti un izslēgt. Un arī, zin, krāsas mainīt, tā kā jūt. Ja dzirdat mūsu lūzu, atgriežamies un paņemam savējo. Tālāk ir WhatsApp saziņai 2844-7744.
2: Māris Grigālis, Radio Star FM.
1: Jā, nu par jūt, tad arī turpinājumā Džinsos.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rinīkarti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelīna dažādi veidi. Atlaide līdz 40%. Un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas dā.

0: subalansētu uzturu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Paga, kur tu skaties?
8: Ā, degvielas atlaidi meklē.
7: Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, pēc otru tev netrīk.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu. Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

Pres tak šobrīd 12:48 minūtes. Radio starpiem pats dienas viduts. Pusdien pauzes daudziem. Labu aptīt, mīļie draugi, par labu mūziku rūpējos līdz 2:00. Mēs Grigāls Mārs. Arī zem otrā cēlēna pagarinātajā versijā. Labs ir vēl viena kompozīcija arī tiem, kas pie stūras, mīļie draugi, un paldies liels par informāciju par satikšanu galvaspilsētā, ka nu viss mierīgi liekas, ka autobus ir mazāk līdz ar streiku un atceltiem reisiem, līdz ar to nu, noteikti varbūt arī tas nedaudz ietekmēs situāciju, bet nu savādāk droši ziņojam WhatsAppā 28 44 77 44.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
2: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājām.
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
11: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 €. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Ticu veik-

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Grunde, lapu un zāles savācējs. 69,99. Tūja smaragd 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča vidējā frakcija 50 litri. Tikai 3,59. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un neveikalos smartnet biedriem.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
6: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
7: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
8: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
9: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
10: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
11: Oskar ir supervaroņi izglābuši pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
3: Radio Star FM laikaziņas.
4: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
5: Šodien salīdzinoši silta diena, 18 vietā un 20 pa 22 grādi. Mākoņu daudzums mainīgs, to daudzums ir palielinājies un pievakarē vietām arī īslaicīgi uzlīs. Naktī uz ceturtdienu gan naktī būs daļai apmākušās debesis un lietas no kurzemes pārvietosies uz valsts austrumiem. Arī pūtīs dienvidrietumu puses vējš, gaisa temperatūrai pazeminoties līdz 11-15 grādiem. Savukārt ceturtdienu dienas tunās mākoņu kļūs mazāk, tomēr ir gaidām nokrišņi, gaisa temperatūra sasniegs 15-19 grādus.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām apmēram.

0: 25%, žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Māris Grigalis. Radio Star FM.

Dimi, Eminem sa radio, star viem, ja on Stonsako, 3,5,8,6,6 minúte, ešte amelie klasi, dá čau, Marejs. Cikno čau je teikt, no Grega ir mots, izskanējis jau no 10. rītē. Tā, nu mēs te šivirējam, tā, nu tam būs būt. Un tiekas pieslēgšies no pat, ja un stundu esam sākuši. Burvīgs varš meitenes mums šepatās birojā un arī ārpus tā. Es ļoti ceru, ka arī visā Latvijā, Eiropā un plašā pasaulē, kur visur, kur stāv stāriņš un dzird stāriņ, tur ir lielisks un labs noskaņojums līdzīgi kā man. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim. WhatsApp saziņā 284-47744 un lieta būs darīta. Te, nu arī, lai skan. Ja nu tehniski viss ir kārtībā. Tā arī ir. Uzmanība 3, 2, 1. O, nāc, kniksīts pa kreisi, kniksīts pa labi.

0: Šā. Labs ir, mēs laižam tālāk, draugi mīļie. Te nu ir pats nedēļas vidū 16. septembris. Patīkams saulains un skaists laiks. Nu kam, nu mēs esam izgājuši Zazuves ielā cauri, nu 3 stundu griezumā. Tad nu sāku otro cēlienu pirmo stundu ar patīkams spožu sauli. Te nu 11. jau paziņoja, ka mākoņi ir vairāk un tūlīt ir lietusargi jāsagatavo un nekā nebija. Mirkli pēc pulksteni vieniem bilde tieši tāda pat, ar ko sākām. Spoži bija sauli, mākoņi ir gan maz. Tāda situācija. Nu tad laižam kā ierasts. Ar vēl vienu zelta dziesmu, ko šodien es gribētu atzīmēt kādu gaviļnieku vārdā Marks Antonijs. Nu, tas ir skatuvs vārdā, bet nu pasēja viņam rakstīts Marko Antonio Munis. Pazīstams ar skatuvs vārdu Marks Antonijs, amerikāņu dziedātājs, un viņš arī dzen akties. Starp citu, viņš ir visu laiku vispārdotākais salsas mākslinieks. Arī 4-kārtējs Grammy balvas, 8-kārtējs Latiņa Amerikas Grammy balvas un 29-kārtējs Le Nuestro balvas ieguvējs. Te nu kāpēc? Es atskaņošu arī vienu kompozīciju, ko esmu ievietojis tādā zāles dziesmas statusā šodien. Vivir mi vidā! Te nu būs, protams, atpazīstams melodijas.
1: Golden Hit.

13 un 23 minūtes radio Star FM otrajā cēlienā, otrā cēlienā pagarinātajā versijā, jeb dienvidos maijā, kas ir atvainājumā, to es nu nebeidzu atgādināt vēlreiz, jo pareizai saņem kādu ziņu par to, ka pēc Grigaļa var pulksteni noregulēt, bet nu nekā nebija, varbūt jāskan maijas valsī. Tālās ir, mēs laižam tālāk ar labu mūziku, bet skatoties satiksmu galvaspilsētā šobrīd, nu viss būtu mierīgi, kuldīgs ieli, ja nu mašīna ir vairāk un braukšana nedaudz lēnāk, kustība noteikti, Daugavgrīvas un Slokas posmas. Arī Kalpaka bulvārs, tarpat Brīvis un Valdemāra ielas posmas, arī ir braucams, varbūt tomēr jāierēķina pāris minūtītes ilgāks ceļā, ja nu braucam par šo ielu. Savukārt Lubāns iela pie Slāva apļu un pagrieziens uz Ilūkas ielas pusē arī šobrīd izskatās mašīna vairāk. Daudz labs mūzika šajā stundā noteikti būs duets Sivo Fomins, Kristīna Megija, pirms bija Tomēs Sophie Hawkins, dzirdējām, kas no 90. Tad turpinājumā Imagine Dragons.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis 98 centi, sarkanie āboli 1 kilograms 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija būs LV. Centrālās laboratorijas pots 0100-068-302.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefonu.

0: gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Aizdevums līdz 25,000 eiro. Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
6: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
7: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
8: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
9: Škoda.

Lielisks duets Ivo Fomins un Kristīna Megija dziesmā Neviens. Radio starpiem otrā cēlēna pagarinātajā versijā. Turpinājumā viss kā ierasts. 2-4 Oskar laiks pēc Megons Reiters autobilotā līdz 7 vakarā. Star FM. Let's go.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas, GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ticu veiksmei. Ticu veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
11: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
12: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
13: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
14: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.

0: Multivers.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs.
2: Viedaksperts.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: procentiem. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā. Divu dienā, saulains, Latvijas galvaspilsētā Rīgā es ar garu pie tevis. Skatāmies jau uz nedēļas nogali. Laiks Latvijā saglabāsies plusos. Nebaidies, mīnus nebūs. Sildēks par normu trešdienas vakarā un aktīvs ceturtdien valsts no rietumiem šķērso lietas mākoņu gaisa temperatūra 11-15, ceturtdien uzspīd sauli. Latgalē vairāk mākoņu un lietaināks kurzemē pastiprināsies rietumu vējuša gaisa temperatūra 15-19 grādiem. Līdzīgi temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām naktīvs piekdien termometrs stabiņš dažviet noslīd līdz plus 7 grādā dzīvē. Vietām īslaidzīgi līst, vairāk nokrišu būs kurzemē un vidzemes zemi rietumos. Iespējams, svētdien Latvija no rietumiem sasniegs plašu lietu zonu, bet tas pagaidām tikai iespēja. Dienvidrietumu vējš pastiprināsies 10-15 metru sekundē vietām piekrastē līdz 18 metriem sekundē. Sagaidāms, ka nākamās nedēļas sākumā būs vēsāks un būs vairāk lietus mākoņu.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

0: ostenėjom tą. Šiapą domą. A gal tai apie šią laiką? Įdėlcam to, kad jau visi yra automatiskis, va ne? Mai atpūtam. Oskars atpūtam. Egal Treders stareiņā. Oskar pēcpusdienā pavad pats sev līdz autopilotam. Mūs kopā ar tevi arī ierastajā laikā no pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. Ir divan mazā asti. Cer, ka lielākā daļa no tiem darbiem jau ir atā. Vēl ir priekšā. Pavadīšu tevi arī grūtījos darbos. Čā, Marī!
1: Tev, Džeki, jūs tam nopietni? Es tikko gandrīz ar sirdstrieku aizgāju. Domāju, ka 4 jau ir.
0: Bet iedomājies, ja kā es tev dienu paīsinu. Ja tev tagad liekas, ka ir 4, tad cik pēc sajūtām tev liksies 4? Šobrīd 14:06. Negalns Vederis ir Oskars. Oskars pēcpusdienā. Nedēļā tā būs. 3. 4. 5. Garais stāriņa autopilots. Labo sajūtu fonds. Svarīgākais dienas vidūcī. Fats and Small feels good!

0: agrāk dienu paies.
1: Tīts nepiekrīt šitai domai.
2: Tikai Egonis, es tev nepiekrītīšu. Nekā, tu ātrāk dienu paies. Ja es tev dzirdu četros, es dzirdu prātā. O, stundiņ, pusotra paliktu, tas tā noskaņos. A tagad es dzirdu tev divos, jā, tur nebūs pusotra stundiņ. Tur vēl divnieks pavīrs iet. Tā tad vēl ir trīs ap pus stundiņā pastrādā. Kaut kā tā.
0: Nu, velkam kopā, kaut kā tā. Tāpēc citu. Dainis raksta. Jau, jūs ar Marčiku, man te galīgi pūksteņi sajaukoši. Es jau te sāku pārģērties.
1: Lai beig darbu.
0: Ar drēbes liekam nost. 10 pār pūksteni diviem. Es esmu Megons Reders. Oskar pēcpusdienu pēc tam Star FM autopilots. Un daudz deju stāriņam. Tālāk ar Touch and Go.

0: Google.
1: Oskar Pestus dienā kopā ar tevi šajā 2 stundē 2 līdz 4 2 22 2 dziesmas pēc tavas izvēles ap 3.45

0: pusdienām. Aizam 2:22. Līdz tam Antis un DJ Monsta. Pacel savu balsi, Antis.
1: DJ Monsta.
0: Tā kā es jau pieteicu.

pacēlis savu balsu un skatos, tur es pacēlis savu balsu, pacēlis. 2:22. Ja, šis ir tas brīdis. 2:22. Sveicens stariņā. 2:22. Ir daži, kas nāk 2:21. Kas palikais bort? Visnībā paliek daudz palikais bort. Sauc itāliešu kino. Kas tas tāds ir? Psytrans. Astrīda. Hei Ziemelis. Piegājiens numur 26. Krista Evangelīna. Tas ir 2:21. Niminu. Arī aiziet 2:21. Sūdvagā. Arī 2:21. Intras Busulis. Kas tas pagabā pie vārtiem? BSPVN. Taylor. One Direction. 21. Jeffs. Final Days. Benjamin. Bermudi. Baby Shambles. Un tikai tad mums ir pirmais 2:22. Dinārs! Es neredzu nevienu ziņu no tevis, tas nozīmē, ka pirmā reize, kad tu esi mēģinājis precīzi 2:22. Šeit esmu gan neuzirdēts. Paldies, Dinār! Tavs pirmais 2:22 Creed Higher!

me hire. Šomēr sagaidījām Millennium. 99. Gadā, pirms 27. Gadiem sanāk, iznāca viņa otrais studijas albums Human Play. Drošā bija arī šīs Dinar 220.

0: 1999. gada, tas bija Dinārs Krīts. Higher! Šobrīd ir 2:33. Oskar pēcpusdiena. Bez Oskara es esmu Megans Reiters.
1: Labdien! Pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Ar redzu spēlēm arī turpinām gorillas. Kventi iesloti! Jai!

0: Jessica Bayer. Amara, pēc stundas ap šo laiku sazvanāmies, ja? Uzspēlēsim, kurš tuvāk spēli. Brīnišķīgs dāvans ar sveicieniem no Eiro aptieka. Viss, kas tev būs jādara, sadrāp īstajā brīdī radio eterā. Telefona numurs 6744744. Es izeju cauri īpašiem piedāvājumiem. Grozā trīs lietas man zāju skapītī stāv. Kopējā groza summa ar visām šī brīža atlaidēm. Tas būs tas uzdevums. Tas samara pēc stundas ap 3:45. Ar ko turpināsim? Pēc reklāmas pauzes slavas dziesma Afrikai. Afrikā un to-to!
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 20.

0: 1. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP LV.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
13: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
14: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
15: Cik labi, ka ir dzīvīte?
14: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
16: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
17: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcīnās.

Pilsētas garas stāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV. Škoda.

72. Gada amerikāņu Toto ar Afrika mīlestāsts. Galvenais tēls dzīvo Afrikā, tāpēc viņam ļoti patīk Afrika. Viņš ir iepazinies ar vienu dāmu, kas tiek lido pie viņu, tad viņam ir pašam galvā it kā

0: smaga izvēle. Fascinējošo pasauli un attiecībām. Tagad jau mēs zinām, ka vairāk būs divas, gan fascinējošo pasauli, gan attiecības, vai ne? Ar ko turpināsim? Oskar pēcpusdienā pēc Mirkļa apatē. Pauls un Bruno Mars.
1: Tas pēc reklāmas pauzes. Aha.
2: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT, e-konsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas, digitālā reklāmas aģentūra, e-konsult LV.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls, dažādas krāsas 89,99. Gultasveļas komplekts 50% kokvilnas tikai 5,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
6: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
7: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
10: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
13: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
14: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
15: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt pies kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
16: TV3 grupa aicina.

0: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, perts, ristaps,
1: putelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Rāžani dzīvojam rāžani. Ap 18 grādiem šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Trīs dienā. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra saglabāsies nedaudz augstāk nekā parasti septembra vidū. Ar to es tevi apsveicu. Vismaz diezgan silts būs. Trešdienas vakarā naktīvas ceturtdien valsts no rietumiem šķērs uz lietas mākoņu gaisa temperatūra 11-15. Ceturtdien uzspīd sauli. Latgulē būs vairāk mākoņu lietains. Kurzemē pastiprināsies rietumu vējš un gaisa temperatūra 15-19. Līdzīga temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām un aktīvs piekdien termometrs stabiņš dažviet noslīd līdz plus 7 grādu atzīmē. Vietām īslaicīgi līst, vairāk nokrišs būs Kurzemē un Vidzemes ziemē rietumos. Iespējams svētdien Latviju no rietumiem sasniegs plaša lietu zona. Dienu rietumu vējš brazmās 10-15 metru sekundē, piekrastē ap 18 metriem sekundē. Ja mēs skatāmies nākamās nedēļas virzienā, tad izskatās, ka nākamās nedēļas sākumā kļūs vēsāks un vairāk līs.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

Nikolais Varens, Ievas mīļākā dziesma. Ar visu veltījumus viņa sieviņai. Smaragda acis, Emerald Eyes, Star FM. Oskar pēcpusdienā! Oskar pēcpusdienā bez Egauna, Ciesu Oskars ir skrējis bišķi. Londonu.

0: fire.
1: We're making a fire.
0: Making a fire. Pe ugunscuri care ies. Trebuie să Oscar pe spusdena. Oscar pe spusdena. Vezi Oscar. Ai zmirs ca o pogreze sa păcăl. Tagad Oscare. Jānis Siemnieks tā degdās uzpildu stācijā. Par biežu no sapakaļ. Jānis stāst.
2: Man ir stāsts par šito pasākumu, kad griezt vai ne.

0: atgriezties atpakaļ.
1: Nā.
0: Braucām uz Rīgu uz IKEA. Un tas bija Covid laiks, un bija tā potēšanas pasa, un obligāti bija vajadzīgs cilvēkiem par to, kas un obligāti bija vajadzīgs dokuments, pasa.
1: Jā, cilvēki nevarēja tikt iekšā.
0: Braucām un tikām gājā kaut kādi 40 km no Ventspils bijām nobraukuši. Un es atceros, ka man nav tā pasa. Bet mēs braucām uz IKEA. Tā kā IKEA tas būtu, nu, vajadzēja griezt atpakaļ. Bet tā kā man mašīnā sēdēja cilvēki, es jautāju viņiem, ko darīt. Viņi kā labi braucam. Un tad, kad aizbraucam galā un gājām iekšā, ar domu, ja nu saiet.
1: Ja
0: nu nesakāju, protams, man atstāja ārā aiz durvīm. Un es vēl dabūju iekšā no tiem cilvēkiem par to, ka man nav līdz pas. Bet es jautāju, vai man braukt atpakaļ. Un redz, reizēm tā ļoti nesmuk sanāk. Bet jā, tas ir tāds, jā, ir laiks braukt atpakaļ, ir jābrauc atpakaļ. Nē, nu, protams, jā, aizmirst meitu mājās, tas ir meistarība.
1: Sveicins, arī jau, nē, tas nebija mans stāsts, es neaizmirst meitu mājās. Atprāc, uz dārziņu, nē, nekāp jārā no mašīnas. Jopēc mēs pārpūkstiem trījiem. Oskar pēcpusdiena. Nē, es esmu Megons Reders. Iezildos stāriņu autopilotam. Starp citu par spēlēm man tikās prasīja, cikos tā spēle, kur ir cena jāuzmina. Labajā groza summa. Sveiciens no Eiro aptieka. Tas būs stāriņā Oskar pēcpusdienā 3:45. Divu klausītāju satiksies un pēc tiem produktiem, kas būs manā pirkuma grozā, ar visām šī brīža atlaidēm tev būs jāmēģina uzmanēt kopējā groza cenu. Nu, ja tas ir uz minēšanu, tad uzver tas, kurš trāpā vis tuvāk. Spēlēsim 3:45. WhatsApps. Nē, tas būs dzīvais. WhatsApp numurs 67447744. 28447744. Dzīvā līnija 67447744. 13 pārī pūksten. Diviem. Ar ko laižam tālāk? Arēs man klās! Jūt!
2: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

Viss strāzdi ir arī tavi strāzdi. Tumsa. Viņam sveiciens. Ja metru darbā, saka. Tad uz četriem tev jau viss. Pavadīšu tev arī tālāk. Darbos, nedarbos. Es Megāns Reders iesildos stāriņa autopilotam. Šajā nedēļā Oskars izskrējienā. Redz Oskars pēcpusdienu bez Oskara. Ar kā viņu laižam tālāk?

Es to gabalu sauc par Say My Name. Ojē, ojē, ojē. Spējams, ka tu Norvēģijā esi pieslēdzies stāriņām sveiciens. Bija Norvēģi. The Boza. Es gabalu sauc Magnetic. Labākā šodien, labākā vakardiena no vakardienas. I'm not the man I used to be. Drives me crazy, mākslinieki. Fine Young Cannibals.

Līdz saka, ka šitais kaut kādu laiciņu nebija dzirdēts. Ļoti patīk. Tu ļoti es pareizi izlasīju, ja? Ļoti patīk. Tāds Linda, tev? Tau? Tau? Tās bija tau? Tavās ausīs tau? Ališ Keys. Empire State of Mind Part 2. Tāpēc 3 un 35. Līga čau! Līga raksta ir tāds cicējums, Egons runā radio, tad darbdiena ir beigusies. Sveicien agrijā cilienā. Šodien es esmu Oskars. Oskars atvaļinājumā. Tad no trešdiena, ceturtdiena, piekdiena. Ātrais stāriņa autopilots.

Opäť pirkum gruos. Arvisam šī brīža atlaidēm. Tev būs jātrāpā uz kopējo groza cenu. Uzvarēs tas, kurš trāpīs tūlāk. Divi klausītāji satiksies dzīvē ētrā, tas būs frīvoši 45. Es vienu, mēs dzirdēsim Sudden Lights un Noeb kopdziesmi Drives Me Out of My Mind, bet tagad jauna mūzika no Mackenzie Mackay. What It Means to Be Loved.

0: Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
6: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
7: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Pagām, mēs jau esam gaisā?

0: radio pe trīs būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tev uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Izmet? Un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet? Un tālāk? Un kopā ar Baltic Waste Energy uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Resursi rītdienai.
4: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
5: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
6: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
7: Škoda.

0: come eccetera. Che cosa è tale? Diu minējumi par manu kopējo pirkumu grozu. Uzvar tas, kurš būs trafijis tuvāk patiesībai. No Eiroaptekas sveiciens!
1: Vai tev ir ķēriens uz izdevīgiem pirkumiem? Tad šis konkurss ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdien katru dienu 3:45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties eiroaptieka.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: eiro bums ir klāt. No eiro aptiekas sveiciens Oskars aicina. Es spēlēšu. Es esmu vienkārši redzēju sveiciens no eiro aptieka. Eiro aptieka LV. Tu iepērcies ātrī, ērtī un galvenais gudrī. Mums tie samā tiešsaistes aptieka. Īpaši piedāvājam dāvanas, vērtīgi paraudziņi. Parūpējies par savu enerģiju un labsajūtu. Atklāja bumīgākās atlaides Eirobums kampaņā. Un jā, iegūst Latvijā populārākos vitamīnus, kosmētiku ar šokējošām atlaidēm. Ieklīkšķini izvēlies un baudī ērtu iepirkšanos, lai kur tu atrastos, starp cik kur tu atrodies. Eiroaptieka.lv sveicens stāriņa autopilotā. Eirobums! Sveicens! Pirmā līnija vaļā. Sveicens stāriņa. Laba diena, Eiro aptiek spēlē. Eiro bum!
1: Laba diena, laba diena.
0: Laba diena, kā jūs sauc?
1: Raimonds.
0: Čā, Raimonds. Raimonds uz pirmās līnijas. Ir dzirdēts spēlē,
1: jā?
0: Tur baig vienkārši. Trīs lietas manā zāļu skapītī no Eiro aptiek. Tev jāuzmin cena. Tas, kurš uzmin tuvāk, tas ir uzvarētājs šajā spēlē un dabū dāvanas ar sveicieniem no Eiro aptiek. O. Jā, ir sazvanīts, tik tāli ir izdarīts, tik tāli labi viss. Kā jūs sauc?
2: Aha, galīgi necerēju.
0: Es tev apsveicu, kā tev sauc?
2: Sanda.
0: Sanda, čau, sveiciens aizvadītajā vārddienā.
2: Paldies.
0: Ņem pa labu. Tātad divi klausītāji. Un kas šodien manā zāļu skapītī? Raimonds, Sanda. Manā zāļu skapītī šodien no Eiro aptieka LV. Filorga, koriģējošs krēms ādai ap acīm. Man tādu vajag 15 ml. Tam man ir farmacēris īpašs lipīdu atjaunojošais krēms, jo man tādu vajag 75 ml. Un tad man ir Hofi veselības dzēriens Original. 1000 ml, jo man tādu vajag. Kas ir manā zāļu skapītī? Tagad jums ir zināms. Filorga koriģējošais krēms ādai ap acīm 15 ml. Farmacēris īpašs lipīdu atjaunojošs krēms 75 ml. Un Hofi veselības dzēriens Original. 1000 ml. Tas ir manā zāļu skapītī. Ir versijas, cik tas varētu maksāt kopā? Versijām būtu jābūt.
2: Versijas ir.
0: Raimond, tu biji pirmais, tad tu pirmais uz minēšanu.
1: No, es domāju, ka 42 eiro.
0: 42 eiro. Apaļi 42 eiro?
1: Jā.
0: Apaļi 42 eiro. Eiro aptieka. Eiro bums. Sanda, kāda ir tava versija? Cik tas viss maksā?
2: 50 eiro.
0: Apaļ 50. Apaļ 50 pret apaļiem 42. Kas ir apaļāks? Apaļāks ir 50-nieks. Un arī tuvāks ir 50-nieks! Neviens jūs netrāpījāt ļoti tū, bet Raimond piedod 42 ir krietni tālāk. 61 eiro 69 centi. Un man tas dzēriens, vajag dārgais ir. Kofi veselības dzēriens 17,39, tas lipīdu atjaunojušais krēms 10,41 un tas koriģējušais krēms 33,89 kopā 60.

0: viens, 69, līdz ar to Sandā!
1: Jūhū!
0: Jūhū! Super, paldies! Mums ir tavs veids. Kā tiks, bet gods godam nopelnīts balvas. Paldies par saspēlēm! Rītdien spēlēm atkal! Tad būs ap 3.45. Pieniņu vēl vajadzēja? Būs garbage milk!

Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Oh! Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eiro!

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
8: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
9: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
10: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
11: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
2: Izmet un tālāk. Kur paliek būvbruži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio starēķiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
3: Radio Star FM laikaziņas.
4: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
5: Ķerrojam kopā. 4 dienā ap 18.

0: 28 grādiem šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Zīst, ka uz priekšteis tās dienas gan labi. Nav 30 nebūs. Bet labi būs, labi būs. Trešdien vakarā un aktīvas ceturtdien valsts no rietumiem šķērsos liels mākoņu gaisa temperatūra 11-15 ceturtdien spīd sauli, Latgalē mākoņai nāks un lietai nāks Kurzemē pastiprinās rietumu vēju gaisa temperatūra 15-19. Līdzīgi temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām. Naktīvas piekdiena termometra stabiņš kaut kur pie plus 7 grādā dzīmes apstājas. Vietām īslaicīgi varētu līt, vairāk nokrišas būs Kurzemē un Vidzemes zemi rietumos. Iespējams svētdien no Latvijas rietumiem sasniedz plašas lietu zonas, tas nozīmē, ka nākamās dēļ sākumā varētu būt vēsāks un palaikam līst, kas mums ar vēju. Bišķi pieņemsies spēkā 10-15 metri sekundē piekrastē vietām līdz 18 metriem sekundē.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

mums ir Adele un mums ir arī Adela. Adela Jergova no Bratislavas, Slovākijas. Labi, tur viņa dzimus, pēc tam viņa pārvācās uz Vīni, uz Austriju. Tad viņa par savām mājām sauc Angliju, Londonu. Adela ain't in L.A. Away, away, away. Anna vienībā jau aizrāvusies ar vokālu un saucamu production. Tad vietējie teica, ka tu man esi baigi amerikanizējusies. Viņa teica, ok, paldies, brauc uz Vīni.

London. Tagad dzied par LA. Varbūt, kad dzīvos arī Amerikas Savienotajās valstīs vien dienu. 29. Šodien ir. Adela Jergova. Ain't in LA. Sveiciens stāriņa autopilotā. Līdz 7. Pār pulksteni 4. Mēs esam Maigals Cegars. Līdz 7. Uzmeti. Un tālāk būs. Tālāk. Programmas turpinājumā. Vakarā sveicēja rubrika Zeltos, Matos un jau drīmī stāsts sarvaicēs.

0: sveiciens, mākoņa malīņa, Sturbo Folks, dzīves! Oranģās brīvdienas atceras sirds, pirms tam mums bija Lenī Kravets. Fly away, away, away, away! Salīdzam pulkstenis, mājais rāda 15 pār 4.
1: Izmet un tālāk, kur paliek bulgurūši pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, pulkstens 16.15. Klausies radio starešiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
0: Sveicies no Baltic Waste and Energy Group, kā vienmēr rubrikā Izmet un tālāk pie mani ciemos izaugsmes un zīmola attīstības direktors no Baltic Waste and Energy, Dainijs Dembovskis.
2: Sveiki.
0: Dainī, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau. Un ne pirmo dienu ar pīpi uz jumta, uz fabrikas jumta, Nika Mīvalds, priekšsēdājās Toms Berziņš. Čau,
2: čau, čau, čau visiem.
0: Šodien noslēdzošajā Izmet un tālāk rubrikā mēs tā Harry Potterīgi pasapņosim, kāda būs mūsu ikdiena pēc gadiem desmit. Iedomājies, tu savā pēc desmit gadiem šūtajā uzvalkā ieeja modernā šķirošanas rūpnīcā. Kā tur izskatās, Tom?
2: Mēs esam tā sākuši, tad droši vien, kad jāturpina tādā pašā garā. Droši vien, ka izskatīsies savādāk. Viennozīmīgi pēc desmit gadiem izskatīsies savādāk. Vai uzvalkā nezinu, bet es domāju, ka kļošas biksēs varbūt un kaut kas tam līdzīgi.
0: Jo modi ir kaut kāda savā aplēne.
2: Jā, modi mainās, bet atpakaļ pie lietas. Visticamākais, ka jā, kad nu, mēs arī ejam tomēr līdz laikam. Mums jāmainās, ja tu gribi šajā te viņa augšgalā noturēties un ja mēs tēmēm tomēr uz kaut kādu tagad modernu teikt mākslīgo intelektu vai AI, ja, tad viennozīmīgi mēs par to grupā jau domājam labu laiku un mēs esam šādus tādus mājas darbus izdarījuši un esam kaut ko jau kaut ko no tā sapratuši vai sapratuši, ka tas ir vēl pāragri. Katrā ziņā mēs tajā esam iekšā un mēs uz to skatāmies un ceru, kad 10 gadu laikā viennozīmīgi

0: Mīgi kaut kas mainīsies. Es negribu teikt, ka tas būs 100%, ka mēs būsim lieki kā cilvēki vai homo sapiens, bet viennozīmīgi tas būs palīgs, un tas jau ir palīgs, un es domāju, ka nu, mēs mainamies, pasaule mainās, tā kā es domāju, ka tā ir nākotne.
1: Diezgan skaidrs, ka cilvēks tur būs vajadzīgs vienmēr, tādā ziņā tie aparāti kāreiz arī plīst, un tur ir vajadzīgi programmētāji, inženieri, tur ir vajadzīgi galu galā. Tur ir cilvēki, kas uzrauga kvalitāti, jo galu galā caur cilvēka prizmu tas viss pēc idejas tam tā vajadzētu griezties. Nu, kā nevis robots noteiks, ka Jānis ir nedrīkst darbinieks. Un atkritumus šķirot es vairs netaisos, cerams, ka tāds nebūs tas scenārijs. Nu, teipa tā kā no Švarcnēgera tās Terminator filmas, kur roboti sāk pārņemt mūsu ikdienu.
2: Arī tajā kvalitātes jautājumā, tur droši vien arī tad, kad tas viss process ir automatizēts un viņš tiek atkārtots un mums vienkārši automatizācijas procesā dati ievācas. Visu laiku ir dati un viņš arī aizvien vairāk un vairāk sapratīs, kas tad ir kvalitatīvs vai nav kvalitatīvs pēc tā cilvēka norādījumiem. Un tas arī, nu, tā kā kapacitāte vienkārši palielinās.
0: Pareizi, Dainis arī pieminēja to, ka svarīgākā lieta, lai mēs saprotam, ko mēs vispār no tā visa vācam, ko mēs darām, tas ir tā datu ievākšana. Tad datu ievākšana tagad ir tas process, pie kā mēs arī esam nonākuši, ko mēs tagad darām. Un viennozīmīgi tas vairs nav cilvēks, kas skaita papīrītes viens, kartoniņš divi, bet tā jau ir automatizācija savu veidu, tā ir kamera vai tas ir sensors, bet viennozīmīgi tad tiek uzskaitīti dati. Un tad pēc šiem datiem mēs varam saprast šo te saucamo morfoloģiju, un pēc morfoloģijas mēs varam saprast, kas tur ir iekšā, tam lācītni vēdrā. No tā mēs varam pieņemt lēmumu, kas tas būs tālākais solis.
1: Jo šodien jau mēs esam tur tajā modernajā atkrituma pārstrādes rūpnīcā, jo cilvēks taču vairs fiziski nepārlās katru papīru gabaliņu, vai ne?
0: Nu, tur es gribētu bišķiņ to mītu laust, ka vēl šobaldi dienu un vēl pirms stundas mēs to darījām, jā, tad bez cilvēka galīgi iztikt nevar. Jā, tad
1: cilvēks tur ir kaut kāda lenta, jā? Nu, jā. Tā kā iedomājies, kā kartupeļus, mēs visi braucām kādreiz arī padomijā, bija jābrauc uz kolhozu un jāmet akmeņu pīlē. Tā kā pīle, kur iet atkritumi un vienu daļu dar robots, tas rupjais, jā, un tad bišķi cilvēks pāriet pārpastās, cik rūpīgi tas izdarīts ir.
0: Jā, nu problēma drīzāk ir tā, ka atkritumu, ja mēs pa kartupeļiem runājam, tad kartupeļs vienu bija lielāks, mazāks, bija sēklas kartupeļs un ēdamais kartupeļs.
1: No,
0: un
1: akmens.
0: Jā, un tad bija akmens. Trīs lietas. Tad trīs lietas atšķirot ir diezgan vienkārši, ja mēs runājam par robotiku un robotizētām iekārtām. Bet šajā atkritumu visā lielajā rosulā vai morfoloģijā ir ļoti daudz dažādi materiāli tipi, dažādas konsistences un arī kādreiz, nu, piemēram, pa virsu iet plēve. Jā? Tā plēve kādam jāpavalk malā. Vai nost, lai redzētu, kas zem tās plēves slēpjās.
1: Jo tur lasītājs, vienalga, vai tā ir kamera, vai kas tas tāds ir, viņš vienkārši tā ir plēve.
0: Šis ir tas, ka, ja mums šis materiāls būtu homogēns, tāds viendabīga masa, mēs viņu varētu pateikt, kā, piemēram, mēs ražojam tikai gultnīšus vai ābolu, vai šie pieminētie kartupeļi. Bet tā kā šeit bišķiņ jāstās citā kontekstā, kad arī ne esmu braukājis apkārt un esmu redzējis pasaules top robotikas šo atkrituma sadaļā veidotājus, divas kompānijas, nesaukšu šeit vārdus, bet tāpat tas beigās procenti, būšu precīzi 40%, ir nesašķirot šī materiāla. Un tas
1: nozīmē, gandrīz pusi.
0: Jā, un tas ir tieši tā, tas apjoms ir diezgan liels, un beigās tāpat tās jābūt cilvēkam, kas tad izlabo, uztais to kļūdu labojumu. Protams, ka, ja mēs skatāmies, 60% izdara robots, bet tad atkal ir atdeve pret naudu, cik mums tas maksā, un tad mēs skatāmies, kas notiks tālāk. Visticamākais, pēc 10 gadiem tā lieta būs atrisināta, vai šodien atrisināta, ne, bet mēs ejam pareizā virzienā un uz pareizo rezultātu.
1: Nu jā, tas nozīmē, ka tas robots, šajā gadījumā mākslīgā intelekta vadīts robots, viņš jau arī mācās. Ne tikai ievāc dāts, bet arī mācās.
0: Precīzi viņš mācās, un tas jāsaprot to, ka Francijā vai Vācijā atkritumi būvniecības atkritumi ir krietni savādāk nekā mūsu platumgrādos, jo mēs esam tuvāk jūrai, mitrums lielāks, saules mazāk un arī šie paradumi un būvniecības materiāli un tās pašas kompānijas savādāk. Līdz ar to tur var mēs varam skatīties kā uz līdzīgu, bet mēs noteikti nevaram iespat vienu to modeli integrēt iekšā mūsu šajā te Latvijas modulī.
1: Labi, bet kāpēc mums vispār vajag tik precīzi šķirošanu? Varbūt, ka mums pietiek ar rupjo šķirošanu. Vienkārši lielās grupās sadalām.

0: Pēc mums ir vajadzīga tā sīkā šķirošana.
1: Jā, nu rupi mēs esam šķirojuši līdz šim brīdim. Rupi nozīmē to, ka mēs savācam visu vienā lielā tādā miskastē, izlasam viss, kas ir vajadzīgs, un aizvedam viņu tālāk uz nākošo miskastu.
0: Līdz ar to Lego klucīšu, kurš mums vajadzēja, te jāraiziet kopējā miskastē.
1: Precīzi, jā. No tā īsti jēgas nav, tāpēc, kad, nu, vienkārši nav. Bet dotajā brīdī tā, kad jo... Mēs smalkāk šo sašķirosim materiāli, jo būs iespēja viņu tātad realizēt, vai atgriezt otrreizajā dzīvē, vai realizēt tālāk enerģijā, vai pārvērst kādā citā tad, vērtīgā izai materiālā. Respektīvi, jo mēs vairāk smalkāk varam sašķirot, jo tas ir mums lielāka peļņa, lielāka atbildība, mēs darām krietni labāku darbu.
0: Nē, šeit mēs varētu runāt arī par nākotni, mēs iezīmējām jau tu ieeji tur tajā modernajā rūpnīcā, tur tajā modernajā uzvalkā, nezinu, tu gribēji kļošens, kāds varbūt tas būs stabulenis, vai vēl zin kāds biks, nav svarīgi, tās ir detaļas, tikai dekoriņš, bet mēs ieejam tur tajā rūpnīcā, tur tas robots strādā, sasmalcina visu vismazākajās iespējamās frakcijās, un piemēram baterijas pasaulē jau tagad pie tā strādā, jo tie, kas ar iekšdedzi ir, nu, tā līdz kapam, tie saka, veču, bet kāda tur taupība, ja mēs visu laiku rokamies zemē, iegūstam visu vajadzīgo, lai uztaisītu bateriju un pēc tam to izmetam ārā. Šodienas pasaulē bateriju arī var sadalīt sīkās sastāvdaļās un uzbūvēt jaunu bateriju. Mēs esam tur nonākuši.
1: Jā.
0: Jo tas vairs nav atkrituma pārstrādes uzņēmums, tā jau ir raktuve. Principā tā ir raktuve.
1: Nu, pa baterijām, ja mēs runājam, jā, bateriju pagaidām, ja mēs runājam par modernajām baterijām, mēs nerunāsim par niķeļu kadmiju, bet mēs tīju polimēru pieskarsimies, tad tas ir, nu, tas lielākais biets mums, lielākā ērts mūsu, jo šīs tīju polimēra baterijas ļoti bieži nonāk atkrituma pārstrādes kompānijās un arī mūsējā.
0: Nu, tāpēc, ka šodien viss tevi vaipi uz švaipi.
1: Precīzi, jā, tad viņš ir ļoti viegli pieejams un ļoti moderni
0: un
1: ļoti daudz, kur izmantots, jā, un šie gadījumi ir katrā ziņā ļoti daudz un ļoti biedējoši. Un katru gadu draugi vai konkurenti saskarās ar šo problēmu un viņi ir diezgan, nu, diezgan skarba. Ja? Jo tur tās degšanas temperatūras ir ļoti lielas un pagaidām cīnīties ar viņu. Tu necīnīsies ne ar ūdeni, ne ar ko citu, bet tur ir speciāli dzēšanas ekipējums.
0: Labi, viens ir dzēšana, bet tā izjaukšana nu, sīkākās sastāvdaļās, sīkākās... to mēs vēl nedarām Latvijā. Jā,
1: katrā ziņā, nē, mēs to darām Latvijā, to nedaram noteikti mēs, to nedara mūsu grupa, to nodarbojas citas kompānijas, bet viennozīmīgi mums tā kā šīs te lietas ienāk jā, laukumā. Tas nav mūsu specifika, bet viņi ienāk un, protams, tālāk viņi tiek...
0: Nu, tad to viņi savukārt sadarbības partneriem var pat tālāk.
1: Precīzi, jo kā es minēju iepriekšējās, kā mēs esam minējuši iepriekšējās pārādēs, tad mums ir sava specifika, ar kuru mēs arī nodarbojamies, bet viennozīmīgi, ja šāds te šķirošanas rezultātā nonāk šī baterija vai šis iekārt vai ierīce ar šo bateriju, tad viennozīmīgi viņi nonāk pareizajās rokās, ja līdz mums viņi nonākus.
0: Jo es kaut kā uz to skatos ar domu, ka ja tas mums ir tik daudz, mums ir jāiemācās tas nevis kaut kur nolikt zemākajā plauktiņā un vēt savīs pa virsu un aizmirst, bet tas ir kaut kas, kas mums ir jāsadāv reizinātājos un jādod viņam otru dzīvi. Jo tas ir derīgais izraktenis, kur mums pašiem nemaz nav, bet mums viņš pēkšņi ir. Saprot?
1: Jā, un viņi arī īstenībā pasaulē, ja pasaulē skatās, tad tā derīgā izratiņa ir diezgan, restu, ļoti maz, ja mēs tā skatāmies globāli.
0: Tāpēc jau viņam jāiet pa Apple ir. Par citu lietu sveicēns no 26213, tā ir jau, kas rakstā, Egon, man jautājums, ko darīt ar audumu atgriezumiem, kur vislabāk to nodot? Teiksim, ja vienā mēnesī mums izveidojas aptuveni viens kups ar atgriezumiem, kur to vislabāk likt?
1: Jā, nu ar audumiem tā, tad audumi tie, kas ir izmantojami, otrreizajā dzīvē, teiksim tā kā apģērbs, tad ir ļoti daudz ir kompānijas, kas to nodarbojās, un ir, mēs lielveikalos varam redzēt, kad ir šie auduma nodošanas vietas, kastes, vai viens varbūt man palabos, tad, bet par auduma atkritumiem, kas ir kā atkritums, nu, visticamākais, ja tas ir kokvilna, ir viens pielietojums, ja tas ir, ja tā ir sintētika, ir otrs pielietojums. Es tur, teikšu godīgi, tā nav mūsu specifika, bet mums nonākot auduma materiālam mūsu atkritumu šķirošanas laukumos, tad mēs visticamākais šo audumu tālāk pārvēršam pa enerģiju un viņš aiziet uz dedzināšanu.
0: Tā ir viena no lietām, bet es te bišķi pagatavoju šodienas nākotnes stāstiem un atradu, ka ir pasaulē jau veidi, kur to šajā gadījumā tekstilu izmanto sēņu Audio.

0: audzēšanai, micēlijas sakņu tīklu veidošanai. Nu, tas tā kā zemīti sanāk.
1: Mums jāizskata šitā opcija to.
2: Jā, mēs
1: audzēsim sēnes. Ja mums tekstils ienāks, audzēsim sēnes. Jā.
0: Bet labi, pastoties uz to nākotni tādā ar domu, ka šodien varbūt mēs to nesaprotam. Tu taču esi izbraukājis pa pasauli. Kur tu esi tā nonācis jau līdz tādām paši to mēs nebijām iedomājušies sajūtās?
3: Nu, katra vieta, kur tu aizbrauc, kur tu redzi to vai katra vieta, vai katrs cilvēks, kur tu satiec, es uzskatu, ka mēs no tās lietas vai vietas vai cilvēka paņemam kaut kādu mazu kripatiņu un mēģinam to savu puzli tālāk līmēt. Jā, viennozīmīgi var pateikt par to robotiku un par AI un visām pārējām lietām. Visi domā par to. Neviens nesēž kājas vien pār otru salīcis un tas ir tas, kurus uzķers. Tas ir tas saucamais vienradzis.
0: Nu, viņš būs arī bagāts dikt.
3: Precīzi, jā, un tāpēc arī latvieši grib būt bagāti, un mēs arī grib viņam uzķert, bet joks pie malas, respektīvi, jā, tad tas viss uz to iet, un kā mēs runājam, tad šobrīd mēs izmantojam šīs datu vākšanas mākslīgo intelektu, nu, tad tālāk skatīsimies, kā viņš būs attīstījies, protams, kad ir kādam būs jāriskai jāuzņemās tā līdera, nezinu, loma, kas pirmo šādu uzbūvēs. Jā. Es zinu, ka ir jau pāris Latvijā kompānijas, vairāk tas uz poligoniem, kuri mēģina šo te ieviest, jā, un kā pilotu projektu. Nu, katrā ziņā mēs viens otru ļoti, ļoti vērojam un skatāmies, kā tas notiks. Un viennozīmīgi, nu, tas uz visu iet, protams, netik ātri, kā mums gribētos, jā, jo šis tie nav kartupeļi, kuri sapūs, nesapūs kartupeļīts, viens ir sēklai, otrs rēšanai. Ir nedaudz sarežģītāk, un tāpēc es teikšu tā, ka krietni interesantāk. Tas nav vienkārši uzdāmas, ja? Un respektīvi, bet 10 gadi mēs šodienas tēma ir 10 gadi, viennozīmīgi, Egon, ja tu būsi pie veselības, nebūsi pie veselības, mēs satiksimies Rādžiņā, tad es domāju, ka daudz kas būs mainījies.
0: Mēs būsim pie veselības, mēs satiksimies Rādžiņā, tas ir pilnīgi skaidrs. Es tev pat nejautāšu, kas pēc 10 gadiem notiks ar atkritumiem, kuras arī modernas tehnoloģijas nespēs pārstrādāt, jo mēs šodien par to nedrīkstam runāt, tāpēc ka mēs nezinām tieši, kāda būs attīstība. Bet diezgan skaidrs, ka tā būs gaismas gadu attīstība. Tādā ziņā tie nebūs parasti 10 gadi.
1: Nu jā, ja mēs paskatāmies uz visu to tagad tehnoloģisku attīstību mākslīgā intelektā un kādi tie nākamie 10 gadi vai pēc 10 gadiem, kas būs, nu tagad ir ļoti grūti laikam paredzēt, jo tās iespējas gan tai pašai šķirošanai un pārstrādē, viņas noteikti arī tur 10 kāršosies attīstoties visiem šīm lietām. Bet ja mēs atgriežamies šodienā, tad kodu mēs varam dabūt izdevīgāks nosacījums būvgrušu konteineram, tā kā nākam un pasūtam.
0: Tātad kods ir radio, adresi tu dzirdēji, tātad Nika Mī, man kādreiz pāris klausītāji, kaut kur pa nedēļu jau vēlāk, acīm redzot kaut kur, zin kā pausu gavam, tu dzirdi to rubriku, tā, jūs tur runājat, kā viņas varēs atbūciet. Tā kā vismaz divas klientes es tevās dabūjis, jā?
1: Super, super, bet droši jautāja tālāk un mums pārsūtīs un mēs palīdzēsim jums tik galā ar jūs būvgružiem.
0: Tie izmēri kādi tev tur bija?
1: O, konteineram?
0: Jā, tur no mazākā, piemēram, seši, nezinu, pagrabs kādam jāiztīr.
3: Jā, seši.
1: Seši un tur līdz 30 kubiem.
3: 35 nu, lielais pagrabs, nolikt jau tā jau.
0: Un tā rubrika par tiem atkritumiem un šķirošanu, kāpēc mēs vispār šito sākām izmet un tālāk. Tas liels jautājums, tieši tā iemesla dēļ mēs arī šito iezīmējām par atkritumu šķirošanu.

0: Mazo Rājienu izteiksim.
1: Nu, tādā ziņā mazais Rājiens cenas ziņā.
0: Nevienmēr.
1: Mazais Rājiens.
0: Jā.
1: Atsauks uz tepiķi.
0: Jā.
1: Fabrikā.
0: Jā.
1: Ap 12. Naktī tāds ieslēdzās gaismas.
2: Pārunas.
1: Pārunas, jā. Vai jūs zināt par atkritumu šķirošanu? Ļoti labi. Paldies, veči. Lai jums brīnišķīgākie klienti, tad meklējam Nika Mī. Vienkārši iemiet Google Nika Mī, vai tikpat labi, ja tev tur ir par vispār, ja
2: par
1: atkritumiem. Tad Baltic Waste Energy Group.
2: Jā, Baltic Waste Energy Group, veg.eu, un tur ir arī par bīstamiem atkritumiem, arī, ja tu konteineru cenas gribi salīdzināt ne tikai pie mums, var arī
1: o, jums tāds salīdzina LV savējas, ja?
2: Zolt.lv, okay. Jā, tur mēs varam ieiet un salīdzināt konteineru nomas piedāvājums dažādās adresēs no dažādiem piegādātājiem. Tā kā, jā, ir, ja arī bīstamie atkritumi ir aktuāli tās riepas un eļas un akumulātori, tad veidole.lv mēs esam tas grupas uzņēmums, kurā mēs varam atrisināt, nu, gandrīz da jebko, tā kā par droši vien pameklēt mūsu mājaslapā.
1: Izaugsmes zīmola attīstības direktors Baltic Waste Energy Group, Dainis Bauskis. Paldies, Daini!
2: Paldies!
1: Un Nika Mī, valdes priekšstādātājs Toms Vērziņš pie mācas ciemos.
0: Jā, paldies!
1: Paldies! Braucam kopā, Kaunas. 6. septembris, 3. 6. stāra FM autopilots.

0: Lucia. Do you know why you're here?
1: Bad luck, I guess.

0: CIA. Paper Planes. Tässä 15 minuuteen. Checklist. No katsotaan, Pietsuus. Ensin Trichet Pietsuus. Svensens autopilota. Perusmerkimis runājām par GTA 6.
1: Es jau preorderu, Jekon.
0: Ir preorderu.
1: Nevar jau sagaidīt. Minus 100 eiro, bet tas būs to vērts.
0: Skaidri liet. Mārtiņ, čau. Būs 19. novembris. Un Mārtiņiem atvaļinājums iekrīt arī. Ļoti labi iekrīt. Starp citu, kas tev 16. septembrī iekrīt? Asnāte iekrīt vārddienu. Tā katru gadu iekrīt. Sieviņa Asnāte ir nodos sveiciens no viestura sveiciens. Es ceru, ka Asnāte ir pie radio aparāti. Ap 6. vakarā sveicienu rubrika Zeltos matos. Asnātes diena, dāgu dienu un asju dienu. Meklēsim arī iemeslu svinībām dzimšanas dienas. Jubilāru sveikšanas līkločos. Jā, te būs pasaules slavenības. Noskaidros, o! Man jau likās, ka man ir dzimšanas diena ar no šīs pasaules varenajiem. Tā tu man teiksi. Vācams 2-8-4-4-7-7-4-4. Pēc reklāmas pauzes Midnight Generation. Es viņu sauc par meksikāņu Daft Punk. Paklausies, vai tas nav gatavais Daft Punks? Midnight Generation un Don't Wait Up. Pēc reklāmas pauzes.
2: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra.

0: mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši. Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. Septembrī no 18. Līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
10: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi.

0: Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par saviem.
1: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī – vienā vilcienā.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
13: Atvaino.
12: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
13: Varam.
12: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
13: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
12: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.

0: Ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Sēdi sastrēgumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
3: Sveicēs no Kebab Factory, tārpēm autopilotā. Čau, uz buļļielas aizķeramies. Buļļielas, lielais krusts. Klasies, kaķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķ
2: pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory

0: ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
1: Radio Star FM laika ziņas.
0: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaidis līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Latvijas galvaspilsēta Rīga šobrīd saulains ap plus 19 grādiem. Trešdienas vakarā un naktī uz ceturtdienu valstī no rietumiem liec mākoņi parādās. Gaisa temperatūra 11-15, ceturtdienas spīd saule, Latgalē mākoņaināks un lietaināks. Kurzemē pastiprinās rietumu vēju, gaisa temperatūra 15-19. Līdzīga temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām. Naktī uz piektdienu termometrs stabiņš dažviet noslīd līdz plus 7 grādu atzīmē. Saules nesola, joprojām nesola. Arī nākamā nedēļa īstenē vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišķi būs Kurzemē un Vidzemes ziemē rietumos. Iespējams, svētdien Latvija no rietumiem sasniegs plašāku lietu zonu, bet tas var arī nenotikt.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

svedzenes pēc pulksten pieciem. 8 pār pulksten pieciem, ja vēlamies būt precīzi. Mēs sēdēšu stāviņu autopilotām. Braucam kopā no 1. Līdz 5. No 4. Līdz 7. Braucam kopā, spēlējam kopā. Stāstam kopā, piedzīvojam kopā. 5:45. Tev ir iespēja dabūt dāvanas no mūsu draugiem no Dreamy, termokrūz un plec, rudenīgs komplektiņš. Un piekdien no visiem nedēļas uzvarētājiem es taisu izlozi. Un tad izlozē mēs noskaidrojam, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs lielo nedēļas balvu. Pudeks sūcējs no Dreamy, Dreamy X60 Ultra. Tā ir lielā nedēļas balva. Papētīsi, kā izskatās Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Pasties, ko tas robots māk un pasapņo. Atdod man info. Stāriņu vācāpā 28447744. Kas tam robotam vēl būtu jādara, lai tas būtu labākais robots putekasūcējs? Es starp citu visu tās ziņas pēc tam nosūtu Dreamy. Es domāju, ka viņi ņems vērā un pēc tam nākotnē tiks radīts robots jau ar taviem ieteikumiem. Nu, viens ieteikums, kas man palicis atmiņā no pirmdienas, kur robotiņš ir iekšas robots, putekasūcējs mazgātājs. Kāds ir? X60 Pro Ultra Complete. Bet tad tas robots izbrauc ārā, uzkop terasi, tad tas robots iebrauc zālienā, nopļauj zālienu. Nu, kas tur baigi grūti uzlikt vēl arī asmenīšus? Ratiņi paliek, mazgātājs putekasūcējs aiziet gulēt. Asmenītis. Es saprotu, ka tas robots nebūtu vērts, bet tas ir izdarāms reāli. Un tam robotam ir kameras. Visur kameras. Tad kāpēc, lai tas robots nebūtu tavs teritorijas sargs tajā brīdī, kad čuskopi tavu zālienu? Vai ne? Bet tikpat labi, kāpēc tas var nebūt, kāpēc, lai tas nebūtu tavu mājas video novērošanas kameru, nemaz nedzinot to robotu ārā? Jā, vēl viena vietiņa, kur ielikt kaut kādu mazo kartiņu. Kaut gan tikpat labi tas mākonis, nu jo. Un mākoni vajag arī izmantot, ja tur ir mākonis. Papēt, X60 Pro Ultra Complete un padod man info, ko tam robotam vajadzētu darīt vēl. Robots varētu izvest suni pastaigā, vai ne? Viņš var pastaigāties pa māju, nu līgas sveicienas. Paldies. Tavs stāstī versijas stāriņā uz 5:45. Vācāp numurs 28447744. Čau no līgas. Zini, kas man nesen izlēca? YouTube'ā cīries klausot mūziku, un man pēkšņi izlēca šitais 100 gadu nedzirdētais. The world is mine. Ar to arī turpinām. Mums vajadzīgs enerģisks dejas stāriņa autopilotā mazajā piekdienā. Braucam

Sam Smith, jeho mozek nový, jmen He's Gone, Gone. To jsem se tým pát Smith. Abgázat WhatsApp. Viss to stāsts dabūš ētrā. 5.45 stāvs versijas par to, ko tam robotam vajadzētu darīt vēl, bet viss tā, ko tas robots jau dara. Ciemet aci, Dreamy mājaslapā X70 Pro Ultra Complete. Kā šim robotam būtu jādara vēl, lai tas būtu labākais robots pasaulē. Dreamīts. Droši vien vienu dienu spēs atpazīt, kad mājās ienāk bērns ar smilšēniem apaviem un bez liekiem jautājumiem vienkārši sakos pa pēdām no līgas sveicētas. Paldies! WhatsApp 28447744, tos viss stāsts man vajadzēs 5.45. Pagaidām dejas no Kato. Turn the lights off!

0: saulains.
1: Nav visiem saulains.
0: Madavīgs Big City Live. Sveiciens no Liepājas.
2: Mums Liepājā līst lietus, tā kā varēja pasēdēt mazliet ilgāk mašīnā.
0: Ar sausām kājām. Sveiciens stāriņa autopilotā. Tas ir kontrastiņiem. Līdz Liepājai. Es pasaku čau un vārds jau ir Liepājā. Labā ātrumā mēs laizam. Čau, vega un autopilotā, vai var jau sveicienu rubrikai iesildīties? Daiga saka, vajadzētu pasveicināt Asnāti no tautumētāmas, ka Asnāti pieslēgusies stariņu. Asnāti, čau! Mīlam un uz rokām nēsājam. No stāriņa sveiciens un no Daigas sveiciens. Es nezinu, kāpēc, bet Daiga ir izvēlējusies nevis kaut ko no tautumētām, bet kaut ko no Rauma. Garas naktis, garas dienas. Sapsīts sveicienu rubrika Zelstavos matos pēc 6. vakarā stāriņa autopilotāja. Kas? Stāst, ko zinām un ko klausāmies. Vācaps 2 8 4 4 7 4 4.

Magic Jordan. Jauns vārds populārās mūzikas skatos no Kanādas, būs Strangers. Pagaidām klasika, labākā šodien, labākā vakardien, no vakardienas Peters Gabriels. Sledgehammer!

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns.

0: tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
7: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
8: Tiešām? Kādu?
7: Cherry. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
8: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
7: Sarunāts.
9: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Cherry. Radīts ģimenei.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Paga, kur tu skaties?
11: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
10: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
12: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
14: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
15: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
16: Sveicien stariņa autopilotām.
17: Raucam kopā, sēžam kopā un palaidzam viens otru kopā. No Andras reiciens. Andras ir nobrauktuvē no Dienvidu tilta uz Lubānas ielu.
18: Kā visiem autobraucējiem, kas brauc pa Dienvidu tiltu, brauc lejā uz Lubānas ielu. Nē, es braucot līdz Sakarovas ielai. Labā pusē

0: Labāk būs ar fūrīstām. Jā, noplīsts gan. Tālāk jau rāvēs lēdzējs un viss laimīgi. Nu, es to rāvēs lēdzēju ievērot.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle. Brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc

0: Gadgets, Al Mascati, un Jordan's Woman's. Albumul sau-ți Magic Jordan. To see you again. Strangers! Stare pe Maldo pe lotă. Să vedeți, să mai e... Suntem că spui modern pe asta, cu stare în ea. Și zis, dar avem autopilot program ca să vă dăm mai azi, nu cei cum se te... Opa, spele, am cu opa. I like spele.
1: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
2: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējiem robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varu piest kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trakāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies

Nedēļas balvas izlozē, un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra. All dreams in one Dreamy! Tas ir augstā plaukta Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Es skatos, ka tu esi apskatījis, ko tas robots var dabūt gatavu. Nu, tad tu pieliec klāt savu sapņu versiju par to, kas tam robotam vēl būtu jāmāk. Lai tas būtu labākais robots pasaulē. All dreams in one Dreamy. Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Tur ir sānbirsts, kas izvirzās par 12 cm. Tur ir mazgāšanas mops, kas izvirzās līdz 18 cm. Līdz ar to tas tiek arī zem dīvāna klāt netīrumiem. Sienas, stūri, tur viss ir kolosāli, kad līdlīst, viss būs tirs. 42,000 paskāla sūkšanas jauda, kas tiek galā ar putekļiem, matiem un citiem netīrumiem, un tur ir baiglavā feature all-in-one power docks, tas saucās. Pēc tīrīšanas tas iztukšo putekļus izmazgā izžāvē mopus, lai par tīrību mājās tev nav jādomā, respektu tam Dreamy X60 Pro Ultra Complete vispār beigās nebūs nemaz jāpieskarās. Tādu var dabūt. Meklē visu informāciju par Dreamy. Nedēļas lielā balva Dreamy X60 Ultra un dienas balva termokrūze un plec. Tas gandrīz par skaistām acīm. Tev tikai jāpasapņo, ko tas robots putekļu sūcējs vēl varētu darīt. 20589 dats raksta bezvārds putekļu sūcējs ar ogu lasīšanas funkciju. Kur ogas tiek iesūktas bez lapām un nesaspiests, tas būtu tāds dzīves atvieglojums, ka nu vairs nevajadzētu sēdēt pār 10 stundas tīrot ogas, bet pataisno varētu šaut katlā un tad pat mugur nesāpētu salīkušai sūcot ogas. To izdarīt robotiņš. Iztīr māju un attīr ogļus no visiem šušiem. Šito jau var laist arī mežā mellenes pēc tam lasīt, vai ne? Mētras paliek mellenes apcirkņos. Par cikam mājās ļoti liela daļa ir flīzētas grīdas, būtu sajūsmā, ja robotam būtu funkcija īpaši izmazgāt arī flīžu šuvis. Un ja vēl varētu, ka robots var notīrīt arī grīdlīsts, tas vispār būtu super kolosāli. Kaspars nāk ar sveicieniem. Jā, tur augšā tā putekļa kārtiņa izveidojās, vai ne? Tad tev jāiet parasto putekļu sūcē. Aizmirstās. Es gribētu, lai mans Dreamy robots kļūst par labāko robotu pasaulē, raksta Andis. No rīta viņš pats izsūts māju, pēc tam nomazgā grīdas, savāc kaķis pauzes un beigās vēl pasaka, Andi, viss ir izdarīts. Un tad es viņam iedod arī nākamu uzdevumu, aizbraukt uz veikalu un nopirkt pienu. Ja viņš to izdara, es viņu vairs neliek pie lādētāja, liek pie ģimenes galda. Un tad viņam pasaka, atnes pienu, viņš to atnes aliņu. Kāds tad būs novērtējums? Alkoholietos nekaitīgi tev veselībai. Tā, sveiki! Inovācijas manam robotam putekļu sūcējam no Agitas sveicēts. Man kā skolotāja noderētu darbu labošanas opciju pārbaudes darbus noklājus grīdas. Uz tīras, jo robots savu pamatdarbu jau ir izdarījis. Robots pāriet ar skaneru pāri darbiem un nosūt mana e-klasē informāciju par katru darba rezultātiem. Par šādu darbu mans robots būtu pelnījis uzlabotu elektrības uzlādi, piemēram, L Premium vai L Pro. Paldies. Ai, ne? Tur ir bišķi ņemšanās. Sveiciens visiem skolotājiem. Sveiciens arī tev, Agita. Par robotiņu update. Nebūtu slikti, ja viņam būtu tāda lipīga mēle, raksta Klāra, kas izšaujas un saķer apmēram pusmetra radiusā mušas, zirnekļus un cits nelūgtos viesus. Savukārt savāktos kaktos arī zirnekļu tīkuls un to mēli varētu ar laiku arī nomainīt. Āmoliņu mēli uzlikt, māboliņu mēli. Atceries multēm. Varbūt neatceries, varbūt tas cits laiks. Un vēl man pietrūkst tādu opciju, ja Dreamys pabrauc zem krēsla, lieliski satīra grīdu, bet tad ieslēdz kaut kādu īpašo turbīnu no augšpuses, kur iesūknē to netīrību, kur sakrājas tieši uz pašām mēbelēm no apakšas. Un košens nolas droši arī, ne? Nu, re, ražotājiem darba pilnas rokas. Es saku, man jau te klausās Dreamys nodos tālāk lielajiem Dreamyjam. Tad kopā mēs būsim uzbūvējuši labāko Dreamy pasaulē. 28360 GZ rakstā ar Super Duper Pro putekļu sūcēju jauno versiju vajadzētu spēt divas diezgan viegli realizējumas lietas. Iebūvēt tumbu ar labu basu un bluetooth, lai katrs ar sūkšanas laikā izlikt savu tucenieku. Un iebūvēt lāzeru šovu, lai naktī un tumšo ziemas vakaros sūktu, skanētu un dotu sajūtu kā reivā. Jep!
balītas versija.

Jā, šeit izklausās labi, tad DJ edition. Pūteikas rucējiem jābūt tādam, kas var izturēt kā minimums 3 gadu vecu bērnu svaru. Varbūt pat divus tādus var pavizināt. Tas no Zanas sveiciens, nostiprināt šasiju tātad, jā. Robots pūteikas sūcējs varētu izveidot telpu, karti un uzkopu mājokli, bet arī pārvietoties pa telpām ar kameras un mākslīgā intelekta palīdzību atpazīt ikdienā lietotas priekšmetus un atcerēties, kur un kad tie pēdējo reizi redzēti. Laika gaitā robots izveido savu viedās mājas priekšmetu karti. Savdabīgs Google Maps sanāk. Čības atslēgas mugursomu vai citu priekšmetu lietotnē var vienkārši pajautāt, kur tu pēdējo reizi redzēji manas čības. Un robots atbild šorīt pie gultas un kartē parāda konkrēto vietu. Sistēma saglabā priekšmetu pēdējo zināmo atrašanās vietu un laiku, tādēļ robots kļūt ne tikai par mājas uzkopšanas ierīci, bet arī par vietu palīgu pazudušu lietu atrašanā. Šādas funkcijas priekšrocība būtu, ka robotam nav speciāli jāmeklē katrs priekšmets, tas apkopo informāciju, veicot savu ikdienas darbu un jo ilgāk robots darbojas mājoklī, jo pilnīgāk un noderīgāk kļūst priekšmetu karte. Starp citu, easy peasy, vai ne? Darīšanas vaina. Jo es domāju, ka tas robots jau šodien šitādi var dabūt gatavu. Sveiciens tam aparātam varētu vienkārši lieta efektīva funkcija pievienot modinātāju un izslēgt var tikai tad, kad tu viņu mājās atrod un ievad kodu. Vai nebūtu tur sleep variants, vai ne, Valds? Sveiciens vienkārši efektīvi noderīgi. Paldies! Ko mēs vēl liekam drīmiem darīt. Drīmī pūteksūcējam var sapņot un pievienot ļoti daudz funkciju, bet padomājiet, cik jauki būtu, ja tas būtu ar kameru, kur tu var apskatīt telefonā un uzmanīt savu suni. To es darbā un redzu visas palaidnības, kuras viņš dar, kamēr neesi uz vietas, un tad es vismaz saprastu, kas notika ar maniem zābakiem, jo neviens jau neatzīst, kurš to zābaku sakot. Tā es pieķerts notikuma vietā un ja vēl pievieno mikrofoniņu, tad varētu apturēt arī darbībā. Vienīgais, pa kuru laiku tu man strādās, tu visu laiku skaties, vai nav uzklubu sakala kārtējo reizi taviem zābakiem. Tas bija nonēcis sveiciens. Drīmī nomainot grīdas slodzes pret asmaņiem varētu kļūt par mauruņpļāvēju robotu, vai tas varētu kļūt par lapu sūcēju rudenī savācot lapas vālos. Tas ir no diģu sapņojums. Paldies! Kaut kas līdzīgs man jau tu iezīmējās pirmdienas stāstos. Pašlaik lietoju X50 Ultra, esmu ļoti apmierināts, bet labprāt iegādātos jaunu, ja vien grīdas mazgāšanu varētu papildināt ar vaika opciju lielākiem traipiem. Būtu arī priecīgs par kaut kādā veida aromatizētā izsmidzināšanu mazgāšanas laikā. Nevar nepieminēt arī 90% stūrs, pie tam vēl arī jāpiestrādā, tur ir ko darīt. Jezē! Aromatizētājs jau man liekas, ka šitiem jau var jau, ūdenim jau var pieilklāt. Tādā veidā tu dabūsi smaržīgāku ūdentiņu. Gribētu tādu robotu, kurš ne tikai uzkop grīdas, bet arī nomazgā logus, uzpasē varības piedevumu, padevu sunīm vai kaķiem un pie reizes aplaist arī telpa augus. Tāds kombo no Sanits. Sveicināts, paldies! Tā, nu vēl pārīt. Jā, ļoti vajag robotu ravētāju, lai ravē. Ravēšana nav manējā, Alex raksta. Robots var izvest suni pastaigā. Tas ir sveiciens no Līgas. Čavegon, šodien ienāca prātā doma mūsu mājā ar daudz zineklīšu. Nu tā, ka baigi daudz mēs ar viņiem sadzīvojam. Arī viņi mūsu māju noteikti uzskata par savējo. Noteikti lietojot pūteksūcēju, kas no viņiem tiek iznīcināts. Kas nav labi, tomēr dzīvu būtne. Mums ar citu vecmām stāstījā, ka mājas svētība nevar nekad darīt pāruģi čap. Tad no robotam vajadzētu pamanīt šo dzīvo radību, saudzīgi satvert un novēt jau īpašā konteinerā, kur pēc tam var iztīrīt, palaižot zineklīt brīvībā. Ne, nu nebūsim vienīgi, kuram mājās ir šie jaukumiņi. Mājas svētībiņi, jā. Ļoti labi tevi saprotu. Nu, apzināt, vismaz nekad neesi zirnekli novācis. Tas man kaut kā no bērnības iestāstīts. Nestos to, ka man meitai ir baila. Paniski baila no zirnekļiem. Man sauc, tēti! Un tad es eju glāzīt. Atbrīvot kārtējo draugu. Drīmī robots vēl sūknarnas un mazgāšanas var piedāvāt vaika dezinfekciju virsmām no mikrobiem. Vēl viena tāda pati versija līdzīgi apspēlēta. Apgriežot to otrādi, robots darbojas kā tvaika gludēklis, visu, ko nepieciešams izgludināt, tikai jānoklāj uz grīdas. Pro versijā sūcot māju no robota centra paceļas neliels lidojošs drons, kas savāca zirnekļu tīkus no griestiem. Šodien viss ir par zirnekļiem arī. Paldies! Paldies, baibam! Paldies! Tā, tie bija daudz tādi reālie stāsti, bet šovakar

0: es balvu, mazo balvu ar trim izveicieniem termokrūzu un plēdu rudenīgo komplektu iedošu skolotājai Agitai, kas man rakstīja, ka viņai tāda inovācija vajag. Tas diezgan nereāli. Varbūt tālākā nākotnē, bet šodien tas vēl izklausās nereāli. Magā skolotājai noderētu darbu labošanas opcija. Pārbaudas darbu noklāju uz grīdas, tīras grīdas, jo robots savu pamatdarbu jau ļoti labi ir izdarījis. Robots pāriet ar skaneru pār darbiem, nosūta man e-klasē informāciju par katru darbu rezultātiem. Par šādu darbu mans robots būtu pelnījis uzlabot elektrības uzlādi L Premium vai L Pro. Paldies! Pagaidām, sveiciens darbos. Pagaidām, darbiņš pašai jādara. Pilnīgi iespējams, ka tu dabūsi Dreamy X60 Ultra. Tā ir lielā nedēļas balva no visiem nedēļas spēlētājiem. Mazā balva jau nopelnīta termokrūza un plecs ar sveicieniem no Dreamy All Dreams in One Dreamy. All Dreams in One Dreamy. Rītdien turpinām. Vēl rīt parīt spēlējam, ja? Čau, Jasmīna! Labi,
1: Jasmīna, pašlaik braucu uz jiu-jitsu treniņu.
0: Jā,
1: un es ļoti vēlētos, lai jūs varētu uzlikt kacēju dziesmu Gabriela.
0: Gabriela. Gabriela no kacēju. Es varu!

Reklama ChatGPT, Chat, Kas, GPT, je konsults sakārtos. Apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra je konsult LV.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, pēc otru tev netrīk.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
3: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
10: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
11: Nē, labāk no mājām.
10: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
12: Man vietu arī.
13: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
14: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
15: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
17: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
18: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Green Motors LV.
19: Škoda. Radio Star FM laika ziņas.
20: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaidis līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
21: Sēšos vakarā 18 grādiem. 18. Trešdienas vakarā un aktīvas ceturtdienu valsts no rietumiem šķērso lietas mākoņi. Lietas mākoņi starp citu jau uz vietas Liepājā. 11-15 grādi salīdzinoši stils. Ceturtdien pa dienu saula, Latgalā vairāk mākoņu un lietaināks laiks, Kurzemē pasturināsies rietumu vēju gaistiem tur ap 15-19. Līdzīgi temperatūra gaidām līdz nedēļas beigām. Aktīvas piekdienu termometru stabiņš piši pakrītās, plus 7 grādi.

0: Tas naktī. Vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišu būs Kurzemē un Vidzemes zemē rietumēs, iespējams svētdien no Latvijas rietumiem sasniedz plašas lietu zonas, bet tas pagaidām vēl nav 100% nospriests, ja?
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egon Freiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.
4: Freiters.
6: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

Nick Jonas šodien 134. dzimšanas dienu. Sveicien, sveicien, rubrikā Zelts, tavos matos. 13 pār 6 vakarā. Te ir vieta arī tavam sveicienam. Daudz no stādiņu klausītājiem. Asnātas dienā nāk ar sveicieniem arī tautmeita Asnātei. Asju, Dāgu un Asnātas dienu. 16. septembris sveiciens pēc 6. Šis mans mīļākais gabals no tautmeita jaunākā dziesma albuma Līgojami.

0: Šis man noderēs saurēt dziesmā reiz. To, ka 23. 24. septembris varētu trāpīt uz 7. vakarā. Ezereņi no tautumētām stāriņā.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicens no Kebab Factory stāriņa autopilotāčom. Nobrauktu no Dienvidu tilta uz Lubānas ielu. Smagais ir noplīs. Varētu būt, ka būs traucēts satiksmē. Pagaidām gan rāvējs laidzēja mums tur diezgan labi iet. Ventspils šoseja. Lielgabarīta kravas kraušana uz jaunu treileru. Tātad autoceļš A10. Sadījums tiks novirzīt pabraucamo ceļu. Apbraucamie ceļi būs V13-11 no Rīgas puses, V14-11 no Ventspils puses. Šobrīd ir pārbraušanas darbi. Čaurēv. Tas WhatsApp 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.

kopā svinam kopā sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Nāca jau savu dziesmi dabūjušas. Niks Džounas. Savā 34. dziesmā, 34. dziesmā jau ir dziedājis. Šonēr arī Tramara, Lacela, Dillarda vai Flow Ride. Dzimšanas diena Flow Ride 47. Ja tu brauc ar Chevroletu, ar Kadiliaku vai ar Buiku, tev šodien svētki. Radio dzīvo arī automašīnās, arī amerikāņu vaģos. Pirms 118 gadiem Billijs Durants, divien kompānija General Motors. Tā General Motors dzimšanas diena. General Motors jau tagad ir arī Formula 1 pasaulē. Muzikāli mēs laižam uz BB King koncertu. Dzīvajā nesanāks vairs. Blues leģenda. Dzimšanas dienā. 25. Gada puika. Riley's B. King. BB Kings. When loves come to town.

labākajiem amerikāņu blues ģitāristiem BB Kings savā dzimšanas dienā stāriņa autopilotā. When love comes to town dzīvajā. Par pilsētu runājot, pilns WhatsApps man ir ar ziņām par to, kas sievsmāts aplis ir sastrēdzis. Bet neviens man nesaka, kas tur ir noteicis. Vienkārši daudz autiņu vienviet. Nevar būt, tur kāds būs nokļūdījies. Ja kas, dod info WhatsApps 28447744. Sievsmāts aplis pagaidām ar velospēdu būs ātrāk. Starp citu, velospēdus tās 9 million bicycles un šīs dienas jubilāra Katie Melua. Visi 9 miljoni velospēdu dzindzina zvanījus. Mēs lāčojas to otrā dzimšanas dēļ.

0: spēlētāji. Tā bija Katie Meloā. Katie Meloā, nemeloā. Tā ir mielīna baizakals. Joprojām vienāk ziņas par savu Apple, bet tā arī man te cilvēki raksta. Vienkārši baigi daudz mašīnu, bet iemesls man nav zināms. Un tāds man ir pilns WhatsApps. Paši tādām ziņām. Paldies par info. Man pados info. Kas tur ir noticis? WhatsApp 2847744. WhatsAppā stepcietnē tikai satiksmes štēles. Mārtiņam ir jauns skands mājās.
1: Sveiks, Egon. Es gribēju padalīties, ka es esmu iegādājies importa radio aparātu. Un tagad varēšu arī tevi klausīties pēc savā braucamā.

0: laika vakariņas gatavojot.
1: Brīnišķīgi, brīnišķīgi.
0: Tumbas ar koka korpusiem un importa radioaparātus. Tās ir galvenās lietas, ko gribēju uzsvērt. Davai, čau.
1: Čau, brīnišķīgi. Pārbaudām, kā skan. Kā Marks Antonijs dzied tavās tumbās. Vivir, mi vida. Tas ir Marka Antonija populārākais gabals iekš Spotify. Markam Antonijam šodien dzimšanas dienu. Viņam 58, bet 260.

25 gadus vecs Justīna Frišmana. Tas 1995. gads. Īstenībā interesanti. Tas viņiem ir populārāks gabals mājās. Numur 13 augstākā vieta topā. Ja tu domā, ka šis populārāks gabals, tā īstenībā pēc papīra nesanāk. Connection ir viņu otrs populārākais gabals. 17. vieta augstākā vieta topā. Šobrīd 6 un 37. Reku ir vaininieki. Sievas māca apļa korķī. Tā. Ā, tur divi busiņi, ja? Un vēl viens iesaistītais. Tas būs tas, kāpēc tur ir lēns brauciens no darba uz mājām. Braucam kopā ar jaunu mūziku, laižam tālāk. Džinsos braucam. Braucam kopā ar jūt.

0: Tūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā, siers klasiskais smiltene 5,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlies cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlies vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
4: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. Stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
8: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorijā.

0: CELV, centrālās laboratorijas pots 0100-6832.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā.
4: Kāpēc es šo vispār nopirku?
5: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
3: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
5: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
3: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
6: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
7: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
8: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finish Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
9: Škoda.
10: Braucam kopā, šāvam kopā. Viens Audi esot noplīs muksels aplī, tur baigais korķis neveidojās, bet avārijas dēļ baigākais korķis ir sievas mātes aplī. Labāk pagaidām nerādīties. Ar pirkstiem dūrē laikam tālāk.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim mini cīsiņa bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 eiro. Ar mans Rimi karti, makaroni Barilla, dažādi veidi 500 grami 1,25 eiro. Kartupeļu čipsi Lays, dažādi veidi 180 grami 1,89 eiro. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
6: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.

0: Pēc vakardienas noteikumiem 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšeik.lv
1: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
2: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Projām jāiet šovakar. Sarīs jāpiesprādzējās. Jāpiesprādzējās, būtu piesprādzējās. Sveiks un vesels. Glory Jones, viņa draudzene bija pie stūras. Parasti avārija. Mašīna ietriecās žogā. Volants lido, protams. T-Rex, Children of the Revolution.

0: viņam pašam nebija jautaudīta apliecība, jo ja sajūt, ka viņš būs šofers, varētu vīcējas negadījumā un iet bojā. Tā viņam bija tā iekšējā sajūta, vēl viņš pats negadījumā šī. Bet pirms 49 gadiem šajā dienā viņš tomēr dod savu pēdējā izbraucienā ar mini. Viņa draudzene Glory Jones ir pie stūras avārijā. Un, jā.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: Ķerrā jāpiesprādzējās. Šajā gadījumā šis bija stāsts par to, kā piesprādzēšanās var izglābt dzīvību. Arī mūzikas pasaules, pat teikt. No tīreks pie mākoņiem, kas tam mums te tagad ir. Trešdienas vakarā un aktīvas ceturtdienu valsts no rietumiem sadzīvos ar lietas mākoņiem. Ventspilī bišķi līst, maz līst, bet Liepājā pamanām rihtīgi līstot. Kājas lapjas. Čaulīgi. Gaisa temperatūra 11-15, ceturtdien pa dienu uzspīd saule, Latgalē it kā vairāk mākoņu un lietānāks laiks, Kurzemē pastiprināsies rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19. Līdzīgi gaisa temperatūra gaidām arī līdz nedēļas beigām. Naktī uz piekdienu bišķi vēsāks naktī ap plus 7. Vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišķi būs Kurzemē un Vidzemes zemē rietumos. Un pēc tās tālākās prognozes izskatās, ka svētdien Latvija no rietumiem sasniedz plašākas lietus zonas. Vēl jau varu spēju kaut ko samainīt. Man nav iebildumi, ja samaina.

0: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Jā, tev ir viens liels jautājums, kas nomoka sirdi, kad Mārtiņš sāk speldēties, tad zini, ka tas ir šodien. Mārtiņš man ir atsūtījis bildi. Man korķu nav, jāsāk sildīties trešajai sezonai. Un ūdeni iekšā gan. Vēl jau parasti ar dabū peldēties. 16. septembrs. Silts rudens mums ir. Līgai kājas bija slapjas.
2: Nu, pa tām sausajām kājām man arī ir ko teikt.
1: Es viņai teicu, ka forši kā dabūju pasēdēt uz mums sausām kājām. Tad viņš tās par Liepāju.
2: Es biju tieši pieparkojusies, tur kripeju, un tad kāpjot gan iekšā mašīnā, gan vispirms ārā kāpjot. Jā, kāpēc, ja.
1: Bet tagad es saprotu, kājas ir
2: es
1: saus.
2: Es jau uzskrēju mājās un uzvilku zeķis.
1: Nu, tā viss tā, man ir mierīgs prāts, es varu braukt mājās.
2: Jā, tu vari droši beigt maiņu un doties mājās.
1: Jā, lozais Mārtiņš
2: tālāk.
1: Tiekamies rīt. Paldies par kompāniju, tiekamies rīt. Dīdžejs lozais Mārtiņš tagad līdz 7 rītā. Nopast modin, Misters Mārs Grigals, otrais cēliens, dirvīdi, otro cēlienu. Un es būšu etrā pēc 2 rītā. Arī Oskaru laikā.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielis

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Crave Night piedāvā. Neko nesalīdzinām deju mūzikas pieredze Rīgā. Fatboy Slim 20. Novembrī Palādium Rīga. Crave Night vakaros Palādium pārto par lietu.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
4: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LV.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
7: Ding dong!
6: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.

Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim. Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
2: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LV.

0: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
1: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.

0: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
1: Cik labi, ka ir dzīvīte?
0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...